0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so upravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi savdske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftovod do Rdečega morja, zato je Savdska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Savdska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekorda.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
1: Vreme.
6: Kaj je zboli?
7: Dobro jutro, evo, danes je ta dan.

0: In dajmo pogledati, kdaj bo začela deževati. Tam nekje proti 9, pa cel dan, kar orang zvečer se pa umiri. Tako da danes dež, jutro deževno, sobota in nedelja boste pa oblačni, oziroma v nedeljo mečkan več sončka in tudi nazaj na 24 stopin prelezamo čez vikend, medtem ko danes je bo samo 18.
1: Promet. Poglejmo še na naše ceste, kako se kaj dogaja, kaj se dogaja. Zastoj na štajerski avtocesti od Domžale proti ljubljanski obvoznici. To je pa to, če opaste še kaj drugega, nič 80-105-2. Dobro jutro.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro, spuce!
1: Dobro jutro!
0: Jutro!
1: Ej, jaz kaj se že en mesec pogovarjala, da bova šla v fitness, ker ga imamo pa zraven službe, ampak so oba zelo ne fitness človeka, ne?
0: Ja.
1: In naredila se do zdaj kaj v tem mesecu?
0: Ja, točno nič.
1: Ja.
0: Po bogu se ne spravlja malo pomigati, tako da bova vesela vsega SMS-a na 041-300-300 z nasvetom, kako se pa človek sprav v fitness, tako da dejte nama plis javt.
1: Ja, mogoče še kakšnega prepričamo skup, da gremo pol, pač, da to spremenimo si življenje.
0: Ja, da dodamo v svoje življenje malo telovadbe.
1: Ja, pa dej.
0: No, dejte tisti, ki hodite takole zgodi zjutri v fitnesse, ki zihar je kdo že v fitnessu.
1: Sigurno.
0: Dejte nama javt, kva si naštelate v glavo, da greste.

0: jutro, dober dan.
1: Jutro.
0: 5 minut čez 6, Matic in Kaja, tvoja družba, tole Antena. In tisti, ki imajo radi zdrav duh v zdravem telesu, ali pa imajo malo časa čez dan, so zdaj že prijeten ali na poti v fitness, ali pa že...
1: Jaz ni šans, da bi hodila pred službo takole zgodaj, ampak glede na to, da končava ob 10, ne, bi lahko pa pol skupaj se spravila malo razmigati po službi.
0: Ja,
1: to še
0: ja.
1: Zmer do poldne in še zmer imava dosti časa. Preveč sediva v službi in fajn bi bilo, če bi si predelala kakšne mišice, to bi nama koristilo tudi kasneje v življenju, ne?
0: Ja, zdaj so ta leta, kaj treba tudi kaj narediti.
1: Ja, ker to, če imaš mišice, pol kuri imaš čovjek, ko da se, prvo je dobro, da se ne zrediš, drugo je pa dobro, da laufaš za otroci, pa dvigneš kakšne stvari, pa tako.
0: Mi smo v teoriji to ful dobro, kar si povedala, ne? Sama pa en mejičken, ki ni tukaj mejičken problem, mi pa.
1: Ja.
0: Ne morava se spraviti, ja. Pač
1: ja.
0: Enostavno ne gre, govoriva že en mesec, ja bova začela, madreg bova začela, še kar sva tle.
1: Prelagava pa prelagava. Prepričana sva pa, da nisva edina, tako da če ima še kdo kakšen pameten na svet, kako se spraviti v fitness, dejte nama plis napisati na 041-300-300.
0: Mi da sva rekla, ne morava kar prijeti kaj v fitness, a veš?
1: Ne, bo počas, no,
0: treba
1: bo prehitevala.
0: Treba je korak po korak in ja. Treba je počas in zato sva se spomenila, da bi lahko najprej za nasvet vprašala Nejca Šmitena, on je psiholog. Raba mi dva tako štartati z najnim fitness projektom.
1: On bo zihvedel.
0: Ona jo bo znal usmeriti, 100%.
2: Joj, zato bo glihto pravega najdla. Viš, kako je? Se sem strokovnjak na tem področju in teorija mi gre super, ampak po praksi pa tudi sam od januarja nekako čakam to priložnost, da bom zbral ta pogum, da grem v fitness, ker sem januarja sem nekaj kredit in kilce so šle gor, zdaj pa dol pa nočeviče. Teorija pravi, da sam pač ostan pa pejt, takrat, kad dobiš to idejo, pejt, ne prelagati na jutro, pojutrošnjem, čez en teden, isti moment moš iti. V praksi pa nič, kaj se slišmo januarja, ali...
1: ja.
0: 2.28.
1: Jaz že kar prelagam lepo po tem načelu, da kar lahko preložiš na jutri, je isti drek, če daš tudi na pojutrišnjem. Mislim, da bom rabila še kakšen drug nasvet, ker tole mi baš ni zdaj nič pomagal.
0: Ne, mi dva rabila nekoga, ko ne bo to usmeril, mogoče trener, ne vem, da ne tera, kar koli, ker to...
1: To bi pa šlo, da me en, dejma.
0: Maš rada, da ti en, dejma.
1: Ne tako, sam pač rabim enega. Ja, dej, ne se nama javčem, je kakšen trener za...
3: Ojoj.
4: Antinin zajtrk.

0: Kako kajno smet, no se zgodi zjutri, zelo simpel, samo da Damjano David se prebavljati.
1: Ej, zdaj se k malo poroči. Mislim, da je nasled...
0: A si še ni premislil, da bi tebe vzel?
1: No, ne pozna me.
0: Misliš, ne? Jaz mislim, da on spremlja in anteno in tisti dnevi meseci.
1: Ma ja, spremlja on, ma jaz.
0: A to je najel zdaj za poroko, sem videl, da nekaj poješ na porokah, to te bo najel na poroko.
1: Sem prepričana, da Damjano David bo prav mene, ja.
0: Jaz mislim, da ja.
1: Vsi smo utrčeni.
0: A veš, kaj te kliče, kdaj, ker še taka čudna cifra? Dej se jav.
1: Nikoli me ne kliče.
0: Res ne, mene je trikrat na teden me kliče, ne vem, iz, ne vem, Nizozemske.
1: To pa je malo se zavprašati, Matic.
0: Pa res me ful kliče. Res te ne kličejo, kva?
1: Ne.
0: Mene neverjetno veliko kličejo, pa ne vem, zadnje, da je neki cajta, me kličejo iz Hrvaške ful. In sem tako, okej. Okay. Itak se najavim, ker pač nek skem. Ampak res ne kličejo, zanimivo. Tako ful je mojim kolegom se to dogaja, ne sa men.
1: Po mojem me je parkrat dokaj probal, pa se nisem javila, tako da se mi dajo mer.
0: In kaj, če te kliče Damjana David? In ti se ne uši javila?
1: Matic, to se niti v sanje ne more zgoditi. Če bi me pa hotel dobiti, bi šel pa na moj Instagram, pa bi mi napisal.
0: Ja, ne. Razmisel.
1: Dej.
0: Damjana David.
1: Ne, lepš govori, dej, Matic, joj. Tako lep dan je bil, ko sem ga poslušala, zdaj moram pa litanije, minute pa pol, dve minute tebe tlele.
0: Ok, kaj bo poslušal, greba najna muziko.
1: Nadja Ali, Rapture prihaja in to je Avicii New Generation Remix.
2: Smučarske hlače? Mam. Bunda? Mam. Rokavice? Ja, seveda, no. Smučke? Čak. A smučal, to se bo tudi? Bam.

0: Frendico.
1: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu. Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. goričke-ize.si. Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Key Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
8: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
9: Služdej, anteni!

0: Ej, dobro jutro. 6:23 je, Bidžu Punk, terga kol mesta je pismo taka zelo, zelo, zelo odgovorna funkcija, ne? Bidžu Punk, glavnega mesta v Sloveniji, to je pa next level. Redki ljudje so tisti, ki mi je to tudi uspelo, ne?
1: V celotni zgodovini je bilo 110 županov in 4 županje. Novembra bomo pa videli, ali bomo dobili novega, ali bo ostal stari.
0: Ja, rešitev je pa samo ena. Zdaj ne zatiskajmo se več oči, odprimo učke in si rečemo dobro jutro, življenje. Čas je, da Ljubljano prevzame. Kdo kaja 3-4 zdaj?
1: Gospod Birko!
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Takole, danes se začenja teden mobilnosti. Ne bi že bil, pa ni, pa je, ampak je. In bomo, ne bomo zdaj razpravljali, kakšen teden se začne v sredo in konča v nedelo, ampak jebat ga. Okay. Ursula von der Leyen, Evropska unija in vse zadeve komisija, pač oni že vejo, kako mora biti. Ne? Ampak pejmo mi kar na bistvo, ne?
0: Ejmo.
4: Kaj ga v bistvu tudi ne štekam. Ja, ne razložim, ne? V tem tednu se bomo vsi trudili, da se čim manj vozimo in čim več stvari upravimo po mobilnem telefonu. Se pravi, da se čim manj vozimo, da se manj vozimo in več mobiliziramo, bi ti mu rekel, ne? Vse je teden mobilcev, tako da bomo zelo malo obremenjevali okolje in izpušni plini, ne bodo več tako, ne? Ne bomo vsi cel teden doma, pač bomo vsi cel teden doma, in rešval vse probleme mobilno. Zato mu tudi rečemo teden mobilnosti.
0: Aha, to je
4: sam mi pa cel kup stvari ni jasen. Zdaj, zakaj po občinah zapirajo ceste? Tako, da je folk manj, ne pa več mobilen. Tako, da bo folk pol več telefoniral, ali kaj? Da kao samo za pešce to vse skup, ta mobilnost. Pa tudi ne telefoniramo samo peš, lahko tudi iz avtomobila po zaprti cesti, pa ne gre, ne? Tako da ta poteza mi ni čist jasna.
1: Sveta Marija, vi ste en trotel, Birko.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: karantena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 6:29 je in dajmo se zbujati, zbuja se, vidim, da
1: sonce... Reče se minuta do 6:30, je lepša, ni?
0: Ne, ni lepš.
1: Je. Yeah.
0: Ful bolj za kompliciranje, 6:29 točno veš, koliko je ura.
1: Pesma je, pa pa mahnač, ok, sonce se zbuja. Ej,
0: sonce se nekaj prebuja, sicer najgen danes naj bi bilo, ampak je tudi kar nekaj oblakov, ampak dobre muske ne bo znanka na tem.
1: In Faithless v nadaljevanju z New Religion, še prej pa preverimo res, kaj bo zdaj s soncem.
2: Vreme.
1: Zelo ob sedmih bo mal pokukuj za oblačko, tako da bomo imeli sončni vzhod. Lepo bo, pobožal nas bo sonček, pol pa se skrije za oblake in ob devetih začne nalivati dež. Tako da ves dan večinoma bo deževalo, pol pred večeru se bo malo umiri. Tudi jutro pričakujemo še padavine, danes in jutro tam nekje 18-19 stopinj, čez vikend bo pa sobota oblačna, nedelja delno jasna, pa temperature bodo šle hvala Bogu gor do 24. Trenutno jih imamo pa v Ljubljani 14, enako Grosuplje, 11 je v Kamniku in v Lescah pa 12 na Jesenicah.
2: Promet.
0: Ejdi, klasični jutrni zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biče proti Vančni Gorici, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na štajerski avtocesti tudi od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Če opaste še kar kol druzga, nič 80, stopi dve. Dobro jutro.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Tudi če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro, evo, minutka čez 6:30 je, kaj in Matica v tvoji družbi še vedno.
0: Ja, jaz pa imam problem, ne, ker sem se včer zakuhal.
1: Prosim, poslušajte to, in ker to je pa bizarno.
0: Pač zaprl sem se ven stanovanja. Se pravi, jaz ne morem v svoj flat in v bistvu sem...
1: Ključe je pustil v vratih.
0: Ja.
1: In jih zaprl. In z druge strani ni kluka, ampak samo na bunke, tako da dejansko ne moreš odpreti.
0: Ja, in zdaj vam pač težavo, ne morem v stanovanje, moja šla pač z Nikom, z otrokom, sta šla za 3 dni na morje. Kar pomeni, da jaz ne morem v svoj flat, ker ona ima ključ. In do takrat sem pač se preselil nazaj v svoje prejšnjo življenje in sicer sem spet postal mamin sinček in sem šel dam živet in mi je ful
1: čuden. Ja, kar pomeni en štuk nižje.
0: Ja, en štuk nižje, ampak...
1: Da, še zmeri blizu, ampak tako daleč.
0: Grozen je prijet nazaj, ful je čuden, veš.
1: In ko zdaj?
0: Ja, neč, zdaj spim na kauču.
1: In zdaj čakaš, da pride domov.
0: In največja fora je škaj, ne. Pusti, okej, to sem se zaklenil, okej, imam še nekaj crun dol, bom že preživel, ta malo problem.
1: Hvala Bogu, da jih imaš.
0: Ampak fora je, da sem jaz zgor pozabil ključe od avta.
1: Ne, nima ne avta, ne postle. Vidiš, zdaj si lahko izkusil, kako je biti skor brezdomc.
0: Mislim, da tam kar dost manjka, ampak je grozen. Razumeš, in zdaj sem si sposoditi mogel avto od sosedov, da mi posodijo, da se jaz lahko pelem na šiht, pa nazaj in mi tako naroden. K sreč so se delal doma, da se jaz lahko prepelem lepo z njegovim avtom na šiht. To je...
1: Čakam, jaz se res. Bom tako smejala, tako sem smejala, če bo prišla nazaj domov tvoja Kaja in ne bo mogla odklenit fleta, ker so tvoji ključi na drugi strani noter vključavati.
0: Jaz se ne bom tako smejal, ker bom mogel nova vrata razbiti in to mi res ni okej.
1: Okay. Ej, pa sej logreš pa super sobota je, drage, če super navi Šiška pa Rudnik. Možeš pa dobiš kakšno nova vrata tudi tam.
0: Kaj ti boja vrata, če imaš majco?

0: in Matic smo s tabo v tvoji družbi, tole je Antena.
1: Ti si na vihar.
0: 21 minut do 7 je v redu, sem tako povedal.
1: Ja.
0: V redu, super. Bravo. Ej, kjer dan je danes?
1: Četrtek.
0: Yes, kar pomeni samo ena stvar, še mečkem pa bo tukaj vikend in tukaj bo sobota. In to ne bo čist klasična sobota. O, ne, ne, ne bo, ne bo, ne bo. Bo ena taka zanimiva sobota, ki imamo zelo, zelo radi. In sicer reče se ji kako, Kaja?
1: Super sobota. A veš, kva to pomeni?
0: Vem, kaj to pomeni.
1: Da je najboljši dan za šopingiranje.
2: Prihaja super sobota.
1: Tako, dan za šoping, vreme bo pa tudi tako, da kaj boljšega hudo drugega ne bo se dal delati, ali se nam pa niti ne bo dal delati.
0: Ja, super Nova Ljubljana Rudnik in super Nova Ljubljana Šiška imata ekstremne popuste. Nekatere trgovine tudi do 70%, stari moj.
1: Ja, se splača ob sobotah, na tretjo soboto v mesecu sploh.
0: In ker so take facene, da takole dajo cene, smo se pa mi odločili, da danes podelimo darilno kartico super Nova, ker lahko v bistvu uporabite super novi Šiški, a ja pa gor ponaložen že nekaj denarja.
1: Vem, 40 evrov.
0: 40 evrov in to lahko porabiš v kateri koli trgovini te paše.
1: Ja, tako da, tole je zelo blizna stlelele v Šiški.
0: Ja.
1: Vse imaš noter v super novi Ljubljana Šiški, od različnih hudih modnih oblačil, se pravi trgovin z modnimi oblačili, čevljev, za športnike opreme, dodatke za dom, kozmetiko, dodatke za dom, vidiš, Matice gre lahko nova vrata, kozmetiko, telekomunikacije, čist hud hipermarket in še dve otroški igrišči, zunanje in notranje.
0: Ja, vse, kar moraš narediti, da priješ do te kartice, je, da na 941-300-300 napiše super nova in če te pokličemo, dobiš kaj?
1: Kartico vrednosti 40 evrov.
0: Tako, značila si se. Yes. Ej, pa vsi popusti, ki so, ne?
1: Ja.
0: Pač, zakaj ne pa enkrat prav po cen, če izprišli čez to? Zakaj treba izmeru šoping pa dati malo več denarja, če ga daš lahko malo manj?
1: Tako, prišparaš si te velike nakupe za soboto, tretjo v mesecu in pičeš v Supernova Ljubljana Šiška ali pa Rudnik.
0: Supernova na nič 4-1-300-300.
2: Super sobota je najboljši dan za nekaj.

0: Zakaj ne bi dal še eno musko, če lahko damo musko, in zakaj ne bi dal dobre muske, če damo lahko dobro musko? Kmalo slišimo.
1: Alan Walker prihaja, Sing Me to Sleep, ampak ne jed spati, ostanite, zato ker imamo ful enih dobrih stvari za vas. Od nagrad pa eno pomoč bova rabila še. In sicer, kako se spraviti?
0: Sem zdravstveno v glavo, ja.
1: Ja, mislim, tako psihološko, kako se v fitness spraviti.
0: Ja.
1: Ker pač nama ne gre in vem, da eni hodite že zgodi tako lepo športati, pa zuni teč, pa ne vem kaj še vse, midva se pa že pogovarjava 17 dni o tem.
0: Ja.
1: Pa še nič ne.
0: Ampak mi se pogovarja, da vam mogla iti, ampak nisva še naredila tega prvega koraka.
1: Sej zato, kako pa... se spravlja v fitness, dejte nama napisati na svet na 041 300 300.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
9: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.

0: Mr. Know-it-all, tole je Antena, dobro jutro, 3 minutke do 7, medicin Kaja pa sva tvoja družba.
1: DJ-o in End of Beginning pa v nadaljevanju, še prej pa...
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štransticu.

0: Posnetek z policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, na to pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti z malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero in sicer za 0,25 točke. Dolar se je pospel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakuje še eno zvišanje do konca leta.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Red kač.
3: Ja, evo, zdaj smo se lahko navžijemo malo sončka, ampak pol ga pa lahko pozabimo do večera, ker bo danes dež. In sicer že ob 9 naj bi začelo padati počasi, potem pa čez ves dan orenk nalivi, pa se naj bi pa tam nekje okrog 6 malo umirilo. Tudi jutro pričakujemo vadavine, sobota bo oblačna, nedelja pa pol že malo več sonca, nazaj pa 24 stopinj, danes jih bo pa samo 18.
2: Promet.
4: Ej, do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani zaradi del, obvoz pa vrem preko priključka Ljubljana-Snebar. Je klasični jutrni zastoj, to je pa to. Če paste še kaj druzga, nič 80-105-2.
5: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
9: Dobro jutro, spuce!
3: Dobro jutro!
4: Točno 7 ura, jutrček.
3: Ej, na anteni že ves teden izvajamo teste prijateljstva.
4: Ja. Yeah.
3: Dej mi zdaj povej, Matic, da vidim, kako dobro me ti poznaš. Ker recimo, da mi dva se kar dobro poznava, pa da sva kar v redu prijatelj, ne?
4: Oh, shit, ja.
3: Okej. Okay. Kdo od naju mi... ne, ta je easy, čaki. Katera žival bi bila in zakaj?
4: Mislim, ne vem, kjera bi bila, ampak meni kar pa še kura zraven, no.
3: Ta kura ti jo zdaj skljuvala oči ven. Ne, predgovor ni pravilen, mi dva pogrneva.
4: Veš, kaj bi bila? Veš, kaj bi bilo?
3: Kaj?
4: Žena od pujsa.
3: Žal mi je, da sem te to vprašala. Skratka, če imate kakšne boljše prijatelje oziroma prijateljice, dejte se prijaviti na 041-300-300 svoje ime. Ime prijateljce, ker pa jo pošljemo na Ladies' Key Opening. Matice, ste možgala.

0: Like the way you kiss me. Dobro jutro, dober dan, 6 minut čez 7. Draga poslušalka, a si predstavljaš, ti in cel kup enih žensk skupi na enem takem lušnem dopustu.
1: Ladies, ski opening.
2: Vikend odklop čaka tebe in kolegico. Mi skupaj z Megabonom pa častimo spanje, smučarske karte, žurko, zabavo, skratka apreski, bele strmine, več kot 400 km prog v cel Amze Kaprunu. Dejta si v koledar od 10. do 13. decembra, takrat se bo zgodil ladieski opening in vidi, da sta lahko tam.
0: Ja, ampak kaj pa, če sem tip, pa da bi šuke?
2: Ne moreš.
0: Aj, aj, sam za ženske.
2: Samo za ženske in tam moških ne bo, tako da nobenih urnikov, nobenega dosadnega pritaževanja, nobenega vse školke, ki je odpuščena gor, nobenih štumfov po stanovanju, ki jih nekdo ni pospravil. Ne bo ti treba skrbeti za to, da mu daš opremo sušit, ker se sam ne spomne, skratka.
0: Se ni spomne. Spovedi, stari, dej se umiri.
2: Mislim, da kakšna ve, o čem govorim, ker imaš kakšne take moške, ki pač ne, je treba malo več pol tep ponarediti. Skratka, tle ti nov treba. Povej, kako se parjavta, baby.
0: Ja, na nič 4-1-300-300 napišeš ime Špela ali pa kakorkoli ti je ime,
2: ja.
0: Ne, pa pa še napišeš, kako ste se spoznali, nekaj v vama, se pravi, kaj je ta zgodba vajena prijateljska, koliko časa traja, bla, bla,
2: tako,
0: bla.
2: Mi dva pol pokličeva, dve kolegici, ali pa ju povabo sem, čisto odvisno, ko imate cajta, in narediva test prijateljstva. Zdaj, vprašanje na tem testu prijateljstva so pa lahko tudi ti, spust od včeraj, tjaši na vprašanje.
0: Kaj bi tvoja prijateljca naročila v baru, če bi morala naročiti na mest tebe?
3: Džin.
0: Okay.
2: A sam džin?
0: Tonik pa no, kdo bomo mešali?
3: Ja, džin tonik, bomo mešali.
2: Evo, to je bilo vprašanje za Tjašo, ne? Pa smo mogli pa vprašati še njeno kolegico Nežo, da vidimo, a bo odgovorila isto.
3: Gin tonic.
2: Odgovor je pravilen!
0: Izstrelila je!
4: A few moments later.
2: Gre sta v petko žreb!
0: Finalni žreb, čist blismo.
2: Kaj pa bo prva stvar, ki jo boste naredile, ki prijete na ski open, če boste šle vidve?
3: Te verjetem bova gin tonic spide.
2: Pravilen odgovor!
0: Lepa. Mogoče pa ti in tvoja kolegica, zakaj pa ne?
2: Tako, jutri je žreb, tako da danes pa jutri je še čas, da vaju prijaviš, tako da ne čakat, ne odlašat prijavo, jo zdaj se osta že zmenile, da v tom je let tist weekend frej.
0: Nič 4-1-300-300.
1: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladieski opening z Anteno in Megabonom.
5: Samo za ženske. Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v cel Amze Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: 7. Добро
1: Jutro.
0: Od najudveh. Evo, še vedno imaš čas, da na 041 300 300 pošlješ SMS s svojim imenom, pa s imenom od prijateljce, napišeš Ladies Opening in vajo tako parjaveš na test prijateljstva, ki vajo lahko potem pošlje v žreb in gre sta v celem zdaj kapruno od 10. do 13. decembra, tako da naj čakat, pošle SMS.
1: Sigurno dalek. Bo DJ, a pa DJ-ka, ne vem, kako bo spustil tale komad.
0: Z razmigat bokce. Veš, to bi lahko imela na ogrevanju pri najnem planu za fitness. Kaj se itak moraš na začetku razgibati, ne? Telo pa, da ga ogreješ.
1: Sej nekaj.
0: Tako malo bi bilo na začetku za ogrevanje. Sam problem mava, ker moramo najprej v fitnessi, tako da bova o tem malo kasnej.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
8: Tarzan, prima!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Televizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Slovenji.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Bruno Kaja, let's go.
1: Ni Bruno Kaja, je sam Kaja. 14 stopin trenutno v Ljubljani, 14 gosuplje, enako Škofje Loka, 13 v Kranju in v Lescah. Danes pa se bo segrelo samo nekje do 18, tako da se pozna od prejšnjih dni, kaj je bilo precej vroče, potem čez dan, danes ne bo, tudi jutri ne in danes pričakujemo tudi dež in sicer tam nekje ob 9 ne bi začelo rositi, pa kar čez dan dobro nalivati in zvečer se bo umirilo. Jutri še dež, tako da jutri še ne pozabi dežnikov, sobota bo oblačna, lih prav za šoping, potem v nedeljo pa delno jasno vreme, tako da mogoče že lahko še ni izletek.
0: Promet. Izletek ali pa ne izletek, trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru, predelano zaporo pred priključkom Slovenske Bistrica Jug, potem na Štajerki od Krtine, na Primorki od Vrhenke in na Dolenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljanski obvoznici imamo zastoje. To je pa to, srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
0: Matic.
3: Radio Antena.
1: Dobro jutro, naj dveh. Ej, danes vas si misijo, da začneva hoditi v fitness, ne?
0: Zakaj in... bi čakali do novega leta, če lahko začnemo zdaj?
1: Tako, pa tako, šola se začne septembra, tako neki novi začetki so že septembra, zakaj ne bi tudi midva zdaj začela in zaenkrat neki nama hudo ne gre, a ne, Matic?
0: Ja, sam je pa neko dejstvo, da letos na plaži nisem bila najbolj izklesana, kar od vseh, kar
1: so dobro, to me niti ne mod. Se mi zdi, da za, na plažo je pač vsako telo je plažno telo, ali kako se že reče. Everybody is beach body. Sam pač tako, rada bi bila bolj močna, imela več mišic, močno se močno robi slišam, ampak ja, več mišic, tako, da si zdrav, preveč sediva, ne vem.
0: Ja, još kaj, sam nimi pa jasen, jaz nakol nam šteku tega, kaj ljudi tako žene, da zjutri še pred službo oddelajo en trening, no ali pa po službi, ali pa zvečer, ali pa kadarkoli.
1: To jaz tudi ne bom nikoli štekala in dobila, ker sva sprašvala, zdaj že celo jutro sprašujeva za nasvete, kako zdaj se spraviti v fitness, sva dobila tudi ene SMS in piše, sem se zvečer vračal domov, pa je na vratih fitnessa pisalo, ti zmoreš več, pa sem se obrnul, pa vrnul v gostilno.
0: Naš človek.
1: Ni nekaj hudega na sveta tlele, ampak ja, ugotovila sva, da jahanje enkrat na teden, pa korakanje 10 000 korakov na dan ni dovolj, tako da dejte nama tudi vi napisati kakšen SMS, pa kakšen svet na 0-4-1-300-300.
0: Pač kako začeti, se to bova težava, ne?
1: Sej sam to, pol bova upam, da že nekako.
0: Sam začeti je treba, spraviti se treba, to nama ne gre.

0: 37 je tole antena in zdaj tako ne, mi da skajo mava plan. To se pa tudi tle neha, ne. Plan mava, da bi šla v fitness. Zdaj, ampak treba je začeti. 17. septembra smo, mi da nismo naredila nič glede tega, pogovarja se pa to koliko, 17 dni, en mesec že, ne?
1: Ja, 17 dni sigurno. Na žalost nismo naredila nič, malno, ali pa fejst odlašava in sva rekla, mogoče morava o tem začeti javno govoriti, pa bo to pomagalo.
0: Ja, pa verjamem, da vas še kakšnega potegnila, ker januarja so fitnessi zasedeni, januar je gužo v fitnessih, a veš, sam... Kako začeti, ne? Zjutraj sva klicala psihologa, da bi najo preštipo
1: ja,
0: do tega.
1: Ja, nekaj Šmita, ja, kaj je rekel, da se tudi on še spravila, da nekaj je teorija, nekaj je pa praksa, ne? Tako da on nama baš ni pomagal.
0: Ja, zdaj pa, kaj bi lahko, kje bi lahko še midva najdla pomoč in pa se pogovarjala in zdi se mi cool, veš, koga poiskati. Nekaj, ki pa povezavo športom, nekaj ustanova.
1: Ja, neko kašna. Ustanovo, ja. In...
0: Div!
1: To, ja, div bi znal biti dobra pomoč.
0: Div, stari, oni, če nema pa kdo ne more, mislim, če nema pa kdo lahko pomaga, pa to div.
1: Ja, potem poklič.
2: Fakulteta za šport, prosim.
0: Dobar dan, tukaj pa Kaja in Matici iz Radia Antena. Dobro jutro.
1: Eno vprašanje imava midva.
0: En problem ima v bistvu, pa so rekla, kam bi se lahko obrnila drgem kot na div.
2: Pa neverjetna zadeva, neverjeten pogovor, križ božji se pravi, kva zdaj čaka name, ne vem.
1: Boste slišali zdaj, le?
0: Lejte, mi da imamo en hud problem, mi da se na letos na plaži in nisem jih najbolj izstopala, kar se tiče postave, ne? In zdaj mi da imamo željo po temu, da bi začela hoditi v fitness.
1: Sam,
0: Kako zdaj to se začne?
1: Se ne spravova.
2: Jesus Christ, to je pa najlepši štos tega dne, pa najboljša izpoved tega tedna, pa še meseca, pa še poletja, pa še česa drugega, pa še mlečne ceste zraven.
1: In mi moramo zdaj pomoč in so rekla, kličemo na div, kaj pa čva?
0: Kaj morava narest?
2: O, Madonna. Za boljšo postavo, pisati v boljšo predstavo in klicati na div, da smo res fit. In kaj je na div? O, Madonna.
0: Aha, to bo še malo repa imamo zraven.
2: Puš, sem klenipke, pa zlatko oba skup, je normalno, itak.
1: Pač vi imate drugač en predmet na difu, ki se mu reče psihologija športa. In jaz sem lahko, ja pismo, pol vreten vejo, kako se mi dva zdaj psihološko priprava do tega, da greva v fitness.
2: Ta psihologija je 99% v vajenih pametih.
1: In kako zdaj jaz to pamet pripravim, da gre tja v fitness?
2: Kolegica, pripravljene ste že, to se samo v sebi ve.
0: Ful dobro. Ej, neč se pravim, nimamo nekega dobrega na sveta.
1: Na svet pač morava iti, to je to.
2: To že veste, da bosta šla, pa se odpalta in bosta šla, kako se le da, važno, da bosta šla. Je valjda.
0: Je hvala za nič, no. Hvala rečem. Ampak 10 točk pa za izvirnost, nič za prepričljivost. Ne vem, če je danes dan, ki vaš lamina v fitness, iskreno. Ni me nik prepričal.
1: Prej bi se na div zapeljala, da spoznam to legendo, ki se nama je javla.
0: Kjerca.
3: Ej. Dej povejta končno, kaj normalnega.
4: Antinin zajtrk.

0: pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
7: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v Supernovi Rudnik in Supernovi Kran.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Prchápa Alex Warren in Fever Dream. Za lok málo.
1: U iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, Voščin, Darja, Štravstisu. Premijer Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196 tisoč ljudi, ob samosmojitvi pa okoli 126 tisoč. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočilo. Pred državnim zborom pa so protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek še ni končan.
2: Vreme.
0: Evo, zelo že lahko uživamo v sončku, ampak kmalu se bo skril za oblačke, potem pa začne deževati. Nekje okrog devetih lahko pričakujemo dež, po določenih delih Gorenjske že prej. Trenutne temperature takole, Jesenice 13 enako v Lescah in Kranju, 14 imamo pa v Ljubljani in Grosupljem pa Škofji Loki, tako da zaenkrat še sončno, se pravim, pa padežnike na plan. Tudi jutri bomo rabili, v soboto bo še oblačno, v nedeljo pa delno jasno 24 stopinj.

0: promet.
1: No, poglejmo pa, kaj se dogaja na naših cestah točno zdaj, točno v tem trenutku. Na nič 80-105 veste sporočili, da imamo neki zastoj na Štajerki od Krtine na Primorski od Vrhenke proti Ljubljanski obvoznici. Pa tudi na cestah Mengeš-Moste, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Medna, Ljubljana, Vrhenka, Brezovica, Pjava, Gorica, Škofljica. Srečno!
2: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin Zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
7: Matic.
8: Radio Antena.
9: Minutka do osmih je in tak čas se nama ponavadi v studiju pridruži tudi Birko. Sam dejva se Matic zemi dva neki zment, prosim.
10: Ja.
9: Dejva mu ne poveda za najne plane za fitness, ker če ne bo poslušala 16.000 milijona enim na svetov, kako se spravo v fitness, pa jaz se mi zdi, da res ne bi poslušala na svetu od nekoga, ka fitnessa ne vem, če že kdaj videl od znotraj.
10: Ne zna niti napisati fitness, nikoli ga ni videl na delač.
9: Najbrž.
10: In tudi, ne, sam res.
9: Sam to se zmenila.
10: Zaključil s fitnessom. Okay. Ja.

0: bitcoinov, bitlevov in bitkrav. Pirko.
1: Velik dan za gverilo, velik dan za velika gverilskega veleuma guruja šolstva, največjega vseživečega doživljenjskega častnega učitla in izrednega profesorja gverilca Birkota.
2: Bravo!
1: Evo, tle sem. Zdaj smo pa že počas kar pošteno zakorakali v novo šolsko leto in ubogi učenci so se počas začeli zavedati krute realnosti, ki jim sledi 10 mesecev. Prav tako so tudi učitelji nekako zgubljeni, saj stalno nekaj spreminjajo v teh učnih načrtih. Najbolj obuli so pa starši, ki se jim sanjane, kaj bo postalo iz njihovih otrok. Tako da sem se odločil, da vsem skupaj malo pomagam in sem popravil nekaj nasvetov za lažji vstop v novo šolsko leto. Nasvete sem skrbno izbral, tako da ne bi zdaj slučajen pač za cel spektr vseh upletenih v šolski sistem, da ne bi kdo mislil, da sem to kar tako nekaj. Pajmo kar k prvemu nasvetu. Čaj iz materne dušce blagodejno vpliva na duha, vas pomiri in vam na naraven način vlije upanje v življenje, da na vdih, dober je tudi za pogum pred bitkami, pa še odvajali boste bolje. Se pravi, prebavo tudi porihta. Sam za prebavo je pa bolj doma. No, tako ste si zapisali materina dušca. Okay. Pol drugi nasvet, ne? V bistvu je bolj neke sorte recept za lažjo prebroditev težkega dneva. Ne? Vzamemo večji kozarc, noter damo rezino limete, posujemo z rjavim sladkorjem, nekolik stisnemo, tonk, dodamo bel rum in zalijemo s Coca-Cola. Ter dobimo osvežujoč, sprostitveni napitek, teži kaj dan, več jih boste potrebovali.
3: Kuba Libre.
1: Pa še na svet, namest ruma lahko date not tudi šilce žganega, pa je lahko tudi vse ostalo spustite.
3: Aha.
1: Ne, to je to. Tretji nasvet, ne, je za osnovnošolce v četrtem razredu.
3: Dobar.
1: Za pisanje lahko uporabite tudi navaden svinčnik trdote HB. Ne, da ste zapisali, tako da to. Še en nasvet za srednje šolce, da nam te rekel, da sem vas kaj spustil. Ne? Von po tobaku lahko preženete z ust z zvečenjem smrekovih iglic. Sam je pa zadeva tako ogabna, da mislim, da je bolj, da vam malo po tobaku smrdi iz ust. Ne? Pač, ej, tako je, to je lajfno. Tolk za enkrat izbirko, to je bogate zakladnice na svetu za prve šolske dni, ali pa dejmo še enega za na konc. Ne? Otroč, učite se, če ne boste končali katil kreteni zjutraj tle na anteni, ko bodo do smrtni jutrani voditli. Če bi imel šolo, bi pa lahko zdaj vozil viličarja ali pa v fabrik na Struženc, kaj koristen ga izdelval.
3: Ne? Ja,
1: to je to, poslušajte me tudi jutr za še bolj koristne nasvete.
0: Pokrovitelj. Potrebujete oddih od sodobnega hitenja? Potem obiščite Goričke Iže in se sprostite v obdobju teh tradicionalno grajenih hišk sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si

0: Zanimiv duet, zelo zanimiv duet, predvsem zelo dober duet. In danes, točno danes, pred 9 leti,
1: ja,
0: se je zgodilo tole.
2: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
1: To je bilo koliko časa nazaj? 9 let?
0: Ja, 2017, ne?
1: In to je bil Dončić takrat star 18 let ali 17.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh my god.
0: Pa Dragić, pa Vidmar, pa... Kdo je bil Prepelič, Blažič,
1: kjera ekipa, Dimec,
0: res. To pa je še zdaj, ko se spomnim teh, kako smo gledali to tekmo, kako je Slovenija žvela za to tekmo, jaz smo še zdaj kurjo
1: pol... Kokoškov!
0: Kokoškov je bil, točno ja. Kokoškov je bil. Pa Anthony Randolph, naš Tonček, in tako naprej, pa Vlatko Čančar in tako naprej, tako da lep spomin.
1: Okay. 17. september torej.
0: Ja, prva ekipna zlata medalja ever za Slovenijo.
1: Pismo, pa veš, kaj je bilo 2 dni nazaj, pa sem pozabila dati v eter. O, to mi je pa žal. Priključitev Primorske k matični domovini. Veš, da znam, prav na pamet znam celo primorsko himno.
0: Krenzi,
1: v glavni čestitke, dobrodošli doma Primorci, no, tudi čez dvodnevno zamudo.
0: Tako, dajmo še enkrat se spomen tega, le.
2: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2,
0: Ja.
1: To je zgodovina.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Nora.

0: Leonard Stropia. Grimo bajkat na Peco. Najdaljše proge u Europi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzena.net.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Antenin Summer Heat!

0: Dobro jutro, dober dan, dobro jutro, dober dan. Še enkrat, danes je četrtek, kar pomeni samo eno stvar, da se bližamo vikendu in tukaj bo sobota.
1: Prihaja super sobota.
0: Ja, in ne bo to čist klasična, ne? Ker tretja sobota v mesecu pomeni samo eno stvar. To je super sobota. In kaj to pomeni? Samo super, super, super, super, super, super, super stvari.
2: Super cene, tudi najboljši dan za šopingiranje. Vreme bo itak tako, da se nam nikamor drugam ne bo dal, tako da najboljša stvar, da greš v Supernova v šoping.
0: Ja, je res in zakaj ne bi šel Supernova Ljubljana Rudnik in Supernova Ljubljana Šiška imata ekstremne popuste tudi do 70% v določenih trgovinah in ker so take face, da takole dajo cnejš, ne, smo se tudi mi odločili, da danes podelimo darilno kartico Supernova, ki jo lahko porabite v Supernovi v Šiški. A ja, pa gor bo naloženih kar 40 evrov, ki jih pač lahko porabiš kjer češ, a ni to dober?
2: Tlele v Šiški smo tudi mi zelo blizu, tako da morda pa zamika tudi mene, da bom šla v soboto en krok, imajo pa res ogromno enih trgovin noter. Vse od hudih modnih oblačil, se pravi trgovine z modnimi oblačili, trgovine s čevlji, trgovine s športno opremo, dodatki za dom, kozmetika, telekomunikacija, čist hud, hipermarket in pa še dve otroški igriščice noter, zunanje in notranje.
0: Ja, vse, kar moraš narediti, da priješ do te kartice, je, da na 0-41-300-300 napiše Supernova in če te pokličemo, dobiš kartico v vrednosti 40 evrov. Pa še vsi popusti, ko so... Zakaj ne pocem prišli čist.
2: No? Dobro uporabiš to darilno kartico, pa mogoče še koga vzameš s sabo, pa ti še kaj doda zraven, pa imaš res dober nakup.
0: 0-41-300-300 Supernova.
3: Najboljši dan za nakupovanje je super sobota. To soboto v Supernovi Ljubljana, Šiška in Rudnik.

0: Homewrecker pride u nadaljevanju, še prej pa pride tudi dež. Vreme. Evo, sončku smo pomahali v slovo, zdaj pa se začenja oblačno vreme in pa seveda tudi prve dežne kapeljce. 17 stopinj imamo v Ljubljani, v Grosupljem, 16 jih je v Kamniku in Lescah. Deževalo pa bo danes tam nekje do 6, pol ne bi se umirilo. Jutro tudi pričakujemo plohe, tako da ne pozabi dežnikov. V soboto bo oblačno, tako da direkt za shopping. Super sobota je in so popustil super nove Ljubljana, Rudnik Šiška. V nedeljo pa pol lepo vreme, tako da bomo šli pa lahko v novih cunah ali pa novih pohodnih čevljih malo. Okol.
1: Ej, ti ne greva v hrapa. Neka gre, daš.
0: Ne hod tu grapa torej danes. Pa jutr.
2: V hrapa, v hrapa, v hrapa, hrapa, hrapa. Promet. No, zdaj pa gremo na resne teme. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Domžale, pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Radarov in kontrolničih opaste nič 80-102.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
5: Dobro jutro, spuce! Radio
0: Antena. Samo še danes pa jutr.
2: Pa kaj, gre v fitness?
0: Ne, samo še danes pa jutr je čas, da se punce prijavijo na ladieski opening, ker jutr žrebamo dve prijateljci, ki boste šli na ladieski opening v decembru v celem Zakaprun.
2: Ja, pa pa na M, baby, kaj še čakate? SMS na 41 300 300, ladieski opening. Svoje ime in ime kolegice, ki ti je bližje in sta tudi vidve bližje do ski opening.

0: Ce?
1: Jutro.
0: Neki SMS je prišlo, matic pa kaj sa tle. Ni pa še prepozno, da se parjavte za eno tako hudo, žensko, dobro, lušno, odpiljeno stvar. Ti in tvoja kolegica.
2: Antena in Megabon, tebi in tvoji bestički zrihtata.
3: Ladies Ski Opening.
1: Prej si boste mogli vzeti od 10. do 13. decembra, ker vaju skupaj z Megabonom peljemo na najboljši ženski vikend leta v cel Amze Kaprun. Tam masta na voljo več kot 400 km prog, tako da če sta orang smučarki, si boste prevezali dušo na belih strminah.
0: Če pa nista, pa nad zato, ker bo seveda tudi apreski žurka, DJ in nobenih tipov, tako da boste res lahko imeli ta girls weekend in tako naprej. Odklop od vseh obveznosti in si boste še mečkrat odpočile možgančke. Od vse te decembrske norije, ki potem prihaja prav, tudi nas se v tem ospočijo.
1: Absolutno.
0: In obratno.
1: Tako da parjava vaju na 0413300, napišeš Ladies Key Opening in svoje ime, pa ime kolegice, pa kaj malega o vama. Mi pa potem z vama naredimo test prijateljstva, da vidimo, kako dobro se poznata.
0: Ja, pičte pa v jutrišnji žreb in imam še eno dobro novico. Vse, ki ne boste izžrebane, tudi nič hudega. Čisto se štima, ker imamo tudi akcijo 3 plus 1. Tako da plača samo 3 kolegice, ampak na ski opening greste pa 4 kolegice.
1: Punce, jaz mislim, da to rabimo. Prijavite se, več si pa lahko preberete tudi na spletni strani Megabon.
2: Ladies Ski Opening, čist za ton.
3: Radio Antena in Megabon.
4: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel Amze, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: Dobré jutro.
1: Gracie Abrams prihaja na anteno, na njen koncert bi tudi šla, pa malo sem je fevškom hod. Hod z Paulom Mescalom, to je ta tip, ki je igral v Gladiatorju 2.
2: On ali Damjano?
1: Damjano.
3: Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
7: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
6: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Samo supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
13: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
14: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Zvit gležen. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Okay.
2: Okay. Uredu.
1: Are you with me?
2: Okay. Uredu.
1: Ej, 6 minut še manjka do 9. Zdaj, še vedno imaš čas, da pošleš ladyski opening na 041-300-300, parjavaš sebe pa kolegico, napišeš vajni imeni in potem mogoče vajo pokličemo in naredimo test prijateljstva in vajo pošlemo na smučanje.
2: Narijen.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Preiskovalci v zadnevi KNOVS preverjajo, ali so vidni člani NSE vnaprej usklajevali nenapovedani nadzor na policiji. Portal 24.com navaja, da je seja za odreditev nadzora trajala 3 minute, nekaj dni pozneje pa je poslanec Janez Žakelj policiji izročil seznam 15 telefonskih številk. Med osumljenimi je tudi Matej Tonin, ki postopek označuje za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih paketov iz držav zunaj Unije. Države morajo začeti pobirati najkas pozneje 1. novembra, višino pa bo določila Evropska komisija. Prodajne platforme bodo imele tudi več odgovornosti za varnost uvoženega blaga.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
2: Aj, zvoli.
1: Ja, evo, dež bo, tako da dežnike imejte dan sabo, jutr tudi. Mislim, dež je že, ne, da bo dež, kar že oreng pada in tako bo do 6, pa se bo pa umirilo. V soboto bo oblačno, ampak suho, v nedeljo pa potem mačkan več sonca do 24 stopin, danes pa samo do 18 in trenutno je v Ljubljani že 15, v Grosupljem tudi 15, enako v Škofji Loki, 14 jih je pa v Kranju, pa potem tudi na Jesenicah. Tako da lej.
2: Jesenice, Akroni.
1: Ko?
2: Mojem srcu si, moj klub sti je, se, ni, se.
1: Prvič slišal na tisti.
4: Promet.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah v tem trenutku. Takole imamo. Neki zastojev in sicer klasika na štajerski avtocesti od Krtine na Primorske, od Vrhnike proti Ljubljanski. Voznici, kva je?
1: Neč.
2: Radar in kontrol pa ni tako dosrečno.
6: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
4: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, dober dan!
1: Nekaj ti moram priznati. Povej. Jaz sem dubla za rojsten dan. Ne. Za rojsten dan sem dubla darilno kartico za supernovo.
2: Ja.
1: Da gremo shopping.
2: Ja.
1: In se nisem še spravila.
2: Ej, imam en ful dober predlog, daj bi to lahko naredila in ti ga zaupam takoj po dveh, da ti povem, da to soboto, a prav? Ker je ena posebna sobota.
1: Ja, sej to vem. Pa vem tudi, da imava še eno darilno kartico in jo bova nekomu podarila.
2: Ja.
1: Tako da prijavite se, super sobota, ali pa super nova, no, na 041-300-300.
2: 40 € je gor na kartici.
1: Kmal podeliva.

0: Od 6:09 je urca, s tabo sva Kaja in Matic in v nadaljevanju prihaja.
1: In obriši peno iz mojega...
0: Kva?
1: Urca si rekla, da je...

0: Pa prije komad.
1: Sam vesela da nisam me paše. Enrique Iglesias poruko in me pase. Na televanju.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje u cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti u tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
9: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
12: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Meni tudi paše, Enrique Iglesias, Faruk na anteni, dobro jutro, 9:21. Faruk sem rekel.
1: Kaj nisi rekel Faruk?
0: Ne, ja.
1: A ni Faruko?
0: Ne.
1: Res? Ne. Jaz te vsaj govorim na robe?
0: Ja.
1: Oh my god, koliko Michel telo je.
0: Ja.
1: To veš, ne?
0: Ja, ja.
1: Jaz sem rekla Michael.
0: Dobar, zdaj jo je zavažen, da je dobra muzika, koma okay. Zdaj komplicirala.
1: Faruk.
0: Kada sem videla kriva, da ima čudna imena, veš, ne gre to tako.
1: Vse se bova naučila, obljubva, evo, 21 minut čez 9 to je.
0: Opomni, 1-5 let na radiju, 1-9 let na radiju. Ej, mi da smo tle, že nekaj cajta,
1: ja.
0: Se pogovarjava eno ful zanimivo stvar. Hočeva iti v fitness.
1: Ja.
0: Hočeva iti v fitness, ampak nekak nama narata, da bi prišla do
1: tega.
0: Ampak treba je začeti. Nama ne gre najboljš. Dosti se odločila, da bo naredila prvi korak, ker je bilo dosti. Rekla smo, začela bova javno o tem govoriti,
1: ja,
0: ker
1: ja,
0: drugač
1: ja.
0: Ni nič od nič. In,
1: hoče to pomaga.
0: Zbirala sva na svete, kako se spraviti v fitness. Klicala sva na div.
1: Ja.
0: Niso nama liho do pomagali. Pravijo, vse je v glavi. Ja, hvala. Potem sva klicala psihologa Nejca Šmita in on tudi prav, da je teorija super, ampak da praksa pa tudi njemu ne gre. Tako da nas zna.
1: Tako da jaz sem pa rekla, ne, tle rabimo neke res orang strokovnjake in sem našla center, kjer se ukvarjajo s psihologijo športa. Tako da znamo zelo že center Tušak.
0: Ja, en strokovni nasvet rabimo. Do zdaj sva slišala samo, da mora ostati nit, pa da je vse v glavi.
2: Zakaj bi pa mogla iti v fitness, peta delati nekaj, kar rado delata?
1: Ma, se mava, jaz jaham, Matic hodi, vsak dan hodi, ful korako naredi, ampak zdaj midva bi pa prav rada šla malo izoblikovati telo in da bi zdaj, kaj je ta zima in kaj imamo tle bliz firme, zmenjeno, da imamo fitness ful pocen, se nama zdi škoda, da ne bi to izkoristila in bi prav rada se tja spravila, ampak oba dva sva lebava za te naprave in tam so vsi, kaj ful znajo, midva pa nič.
0: Telo bi glava pa ne da.
1: Tako.
2: Prva stvar je, da če imate nekoga, ki bo poskrbel za vaje dva, ki bo je v vodu, vodu okay. Bo to. Se pravi, to so ponavadi naši trenerji.
0: Okay.
1: Se pravi, rava trenerja.
2: Seveda, za začetek je zagotovo smiselno to. Druga stvar, ki je, če imate koga, ki je zelo rad od vaših sodelovcev, pa tudi dela to rad, ne, bo se pravi, če ga ta zraven vzela, bo to spet ena dodatna stvar, ki vam bo pomagala. Naslednji problem je tudi v tem, da če vam služba plača to, je to bolj dobro, če sama plača to. Bojo bolj udari po žepu in doma
1: sliče
2: ne spustiti stvari. Ne?
1: To sem si pa zelo prav zapisala. Se pravi, rabiva tri stvari. Trenerja, moralno podporo enega, ki hod, pa tretja stvar, plačati.
0: Simple kapasul. Zdaj pa mora do fitnessa, kva?
1: Najprej po kartico, pa domov. Pol naslednjič bova pa že šla noč.
0: Kaj pa, če bi prvo poklicala, če spok delajo, mogoče kaj drž, da je zaprt.

0: Mister, Noe Idol, tole je Antena. Vreme.
1: Je pa tole dež, Ozun.
2: Kane, kako je grežil un komad? Grmi, ma malo stalno grmi.
1: Oh my god.
2: Grmi.
1: To jaz poznam samo zaradi tebe, drugače nikoli še nisem slišala tega komada. Ja, Ozuni pa grmi in dežuje in tako bo danes do 6 zvečer vsaj, tako da... Pač imajte sabo dežnike, jaz sem bila pametna, ker zjutraj, ko sem parkirala, gledala avto na parkirišču, sem še mislila dežnik v avtu pustiti, pa sem bila tako, veš kva, jaz ga kar se bojo vzela, ka pozor nazaj, ne, kako bom pa prišla do avta, da ne bom mokra. Tako da upam, da jih imate sabo, tudi jutri jih boste rabili.
2: To je super, če imaš to možnost, da daš v svoj avto dežnik.
1: Ker eni se pa zaklenejo stanovanja.
2: In se sosedovim avtom voziš.
1: A s pogledom, mogoč ima pa sosed tudi dežnik v avto?
2: Nima, sem pogledal.
1: A si pogledal?
2: Ja, sem pogledal. Sam da moram ga po 5 zbuditi pa reči, to star, mislim pa še dežnika dal.
0: Promet.
2: Ojojoj, no pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj mama na Štajerski. Smer Slovenija, kva? Štajerska je avto Slovenija.
1: Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije proti Slovenija.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
0: Tudi če je zunaj oblačno,

0: glavi proti Sloveniji. Gdje smo bili?
1: Iz Štajerske proti Sloveniji. Iz Štajerske proti Sloveniji. Ej, držim pa pesti, da ne bo zastojil iz Slovenije proti Štajerski, pa še naprej, od 10. do 13. decembra. Ker takrat je pa Lady Skill, pa neko cel Amze, Kaprun, tako da takrat bo pa treba iti proti Avstriji. Najbrž po Štajerki, verjetno, predvidevam, ne? In pošljemo dve kolegici tja. Pokličemo k malo dve, ki ste se prijavili na test prijateljstva, tako da ostanite z nama, da vidimo, a se res dobro poznata in si zaslužite iti v jutrišnji žreb.
0: Še vedno pa se lahko prijaveš tudi ti in tvoja kolegica na 041-300-300.
1: Zdaj sem pa kar malo bolj.

0: Dobro jutro, 9:37 je Matic in Kajasva, tvoja družba na anteni. V bistvu pa imava zelo rada, da se tudi mi med sabo malo podružimo.
1: Predvsem punce.
0: Ja.
1: Ker rabimo včasih malo odklopa.
0: Rabite vi veliko odklopa.
1: Oja, in dve pošljemo na...
2: Ladies Ski Opening.
0: Ja, greste mečken smučat, mečken žurat, mečken se med fajn, v glavnem.
1: Vse to častimo mi pa Megabon.
0: Nič ne rabite na rest, sam greste kaj in se imate dober. Če smučate, super, če ne smučate, greste pa na...
1: Nič hudga.
0: Aperol špric.
1: Ali pa na gin tonik, ali pa na viski kolo, kar kol že pijete. Rezervirajte se od 10. do 13. decembra, je ladieski opening v cel Amze Kaprunu. Prijaviš sebe, svojo kolegico, z SMS-om na 04 na 300 300, in to je naredila tudi Sara, ki je zdaj že z nama in bo od govarjala na 5 vprašanj. Pol pa pokličemo še kolegico Tino, pa preverimo, koliko dobro se poznata.
0: Katera bi prej pomotoma poslala screenshot osebi, ki je na screenshotu?
3: Tina, definitivno.
0: Tina? Zakaj?
3: Zaradi tega, ker včasih prehiter tipka, tako da ja, ne je bilo prvič, ko bi se to zgodil.
1: Kjera od dvaju bi pa prej postala influencerka, sam zaradi tega, da bi lahko dobila brezplačne stvari?
3: Kaj krteska, po moje, da obidem, ampak rečem Tina.
1: Tina, okej. Okay. Da bi imela ti korist od njenih stvari, pa ti ne rabiš neš delati. Pametno.
3: To je tako.
0: Okej, gremo nam eno zanimivo vprašanje. A bi raj kihenla vsakič, ko nekdo izgovori tvoje ime, ali rigala vsakič, ko se zasmejiš?
3: Kihenla. Definitivno.
1: Okej. Okay. Kaj pa, a bi raj šmela glas kot nek risani junak, ali hodla kot pingvin?
3: Glas kot risani junak, definitivno.
0: Sam predstavljaj si, da ti prišla en resen sestanek za šiht in to...
3: Rajpa se hodam kot pingvin, definitivno imam rajt glas, ker risani junak.
1: Okej, okay, cool.
0: Še zadnje, a bi imela raj vedno eno obrv, ali nikoli več trpalnic?
3: Eno obrv.
1: Da boš kot Freddy Miller zraščene obesku.
3: Pa dobro, se to se da narisati, to se da permanentno narisati. To, eno obrv, definitivno.
0: Vedno si sanjala njega.
2: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladies Ski Opening z Anteno in Megaponom.
4: Samo za ženske. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
5: Nossa, nossa.

0: Oh, vroč poletni komad, čeprav vreme zunaj pa nakazuje, da poletje se počasi zaključuje in to pomeni,
1: da bo treba rezervirati.
0: Kaj?
1: Ja, kaj? Zima in kaj bo treba rezervirati?
0: Ja, treba bo mečka začeti razmišljati tudi o teli stvari.
2: Antena in Megabon te vabita na najbolj ženski vikend leta.
3: Ladies, ski opening!
1: Treba se je vzeti cajt od 10. do 13. decembra. Dve kolegici pošljemo v cel AMZ Kaprun in prej smo bili na vezi že s Saro, ki je odgovorila na 5 vprašanj. Sara je še vedno z nama, zdaj je pa čas, da pokličemo njeno kolegico Tino, da vidimo, koliko se poznata. Živjo, Tina!
4: Dobro jutro, Tina!
1: Kaj pa Matic, lepa Sara tudi.
5: Živjo!
4: Koliko se da se vidite poznata?
1: Od 1 do 10.
5: 10. Upam, ne vem.
4: Upam. Ta bo je 5 vprašanj, na katere je že odgovorila tvoja prijateljica. Zdaj ti moraš odgovarjati to, kar je ona misliš, da odgovorila.
1: Tako, ko je rekla okay. Sara torej.
4: Katera od vaju bi prej pomotoma poslala screenshot osebi, ki je na screenshotu?
5: Sara.
4: Zakaj?
6: O, nišan! Zato, ker ta si izvedena, pa še nekaj pošte pa ne pogleda.
1: Sara, kaj pa ti rekla?
6: Da definitivno, da ti.
1: Okej, nimamo ene točke, zdaj še nula, dajmo naprej. Katera bi prej postala influencerka samo zaradi tega, da bi lahko dobila brezplačne stvari? Kaj rekla Sara?
5: Jaz.
1: Pravilen. Zakaj?
5: Bravo. Zakaj? Ne vem, kaj mi skozi govori, da naj to začnem, pa še nisem.
1: Lepa. Lepa. Vidiš, jaz mislim, da ima ona neke skrite tlele na mene, da bi ona tudi imela korist od teh stvari.
4: Kodice.
5: Definitivno.
4: Prva točka. Prihajamo na bolj zanimivo vprašanje in sicer, kaj bi rajš, kihnila vsakič, ko nekdo izgovori tvoje oziroma njeno imene, ali rigala vsakič, ko se zasmeji?
6: Med kihnila pa rigala.
1: Ja.
6: Bi kihnila.
1: Ja! Druga točka, čestitke.
4: Okej, naprej.
1: Kaj misliš, da je rekla Sara? A bi rajš imela glas kot risani junak, a bi rajš hodila kot pingvin?
5: Oh. Oh, zdaj pa to pri Sarini glavi je pa to čisto odvisno, kaj se izbera v trenutku.
1: Kaj je neki ustrel?
5: Pingvin, da bi
1: okay. Sara, pokomentiri.
6: Ne, definitivno ne bi hodila kot pingvin. Rajko mi je
4: prišla na razgovor, začih pa rekla, a, živja, maj ve, da Sara, no, zdravi.
6: Zato mi je, definitivno rajš, ja.
4: Okay, še zadnje vprašanje, a bi imela rajš vedno eno obrv ali nikoli več trepalnic?
5: Obrv.
1: Bravo. Ja, Sara rekla, da bi imela obrv. Bravo! Tretja točka!
4: Iskrene čestitke.
1: Bravo, Tini. Dobro se poznata. Tisti dve pa lahko seveda še malo izpilita na kakšen vikend odklopu ženskem, mar ne?
5: Okej.
1: Zato, ker je Kristov žreb.
4: Finalni žreb, tako da jutra.
3: Ladies, ski opening, čista ston.
2: Radio Antena in Megabon.
3: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: Dobrovitel.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
7: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
8: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo v tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedal konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo stalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. V tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Počasi smo zajadrali v četrtkovo dopoldne, Tržič 13, Ljubljana 15, Ruše Maribor 16, Semič 17, Šempeter pri Gorici 18 in Izola 19 stopinj. Danes bo kar nekaj padavin, postopno se te širijo proti vzhodu države in bodo zajele pravzaprav vso državo, do večera pa bodo večinoma tudi povsod ponehale. Jutrišnji petek pa bo spremenljivo do pretežno oblačen dan s posameznimi plohami, te bodo pogostejše na jugo zahodu Slovenije. Tam so možni tudi krajevno močnejši nalivi.
2: Promet.
7: Previdno, saj so ceste po državi mokre, pazimo na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Ko bo še kje kakšna modra zaseda ali karkoli drugega prometnega posebnega, nič 80 22 55. Srečno!

0: Cristi.
1: Bravo!
2: Promet.
3: V četrtkovem dopoldnevu so ceste po državi mokre, marsikje močnejši nalivi lahko ovirajo promet. Pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Previdno na pokvarjeno tovorno vozilo, ki stoji, Janja pravi, na črnuški obvoznici, smer Črnuče v križišču z Brnčičevo. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, primorska avtocesta tudi v Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, štajerska avtocesta smer Maribor na izvozu Celje center in na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Modrih niste opazili, če jih boste, ko jih boste, če bo še kaj aktualnega novega. Nič 80, 22, 55, varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
13: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
14: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: ostata dve vrsti smučarke.
1: Prva ostane ob sedmih, prva gondola cela smuča, druga pride...
0: Ostata dve vrsti smučarke.
1: Prva ostane ob sedmih, prva gondola cela smuča, druga pride pa ob enajstih, naredi dve fu...

0: Ni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
1: Zate in za tvojo vestička.
2: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
6: Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri.
5: Le preveri. Celovška cesta 524.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: tega nadstropja.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino spika si.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Agencija za okolje, so se do devetih razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi pa je za danes napovedan poostren policijski nadzor. Današnji Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Lionel Messi pa je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegal svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2:0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel že v 24. minuti. Campeones Cup je sicer tekmovanje med prvakoma ameriške in mehiške lige. In zanimivo, Messi je svoj prvi gol za Inter Miami leta 2023 dosegal prav proti Cruz Azulu.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
6: V današnjem četrtku bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno oziroma so že zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. V popoldnevu in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo v preostanku do poldneva zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Temperature pa kar nizke, od 15 do 20 na primorskem do 25 stopinj.
3: Promet.
6: Pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči, ceste po državi so mokre. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred izvozom Bič. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in od Dragomerja do ljubljanske obvoznice. Pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri. Če bo še karkoli novega prometnega, seveda se oglasite na 080 22 55.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Sveže na antenii.
1: Temper City, self-aware.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

control, even if you know that you don't want me. I'll let you.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Dobar dan! Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prijeli.
2: Promet.
3: Varno in prijetno na vaši poti, žal pa vremenske razmere in mokre ceste sabo prinašajo tudi več nevšečnosti. Kar 3 nove prometne nesreče, 2 na dolenjski avtocesti A2, obe proti Ljubljani, med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč prva, druga pa pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Še ena nesreča pa na primorski avtocesti A2 proti Kopru, pred delovno zaporo pred priključkom Postojna, zaprt je prehitevalni pas. Na primorski avtocesti pa gneča tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in nato še na več mestih od Logatca do ljubljanske obvoznice. Gneča tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola-Strunjan v obe smeri. Torej, ceste po državi so mokre, pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno na vaši poti.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Promet.
9: Ajajaj, no pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj mama na Štajerski. Smer Slovenija, kva? Štajerska je avto Slovenija.
10: Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije proti Slovenija.
8: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
11: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
12: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
11: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
13: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
14: Ful hudo. Champion.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 let. Čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra.

0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več tisoč evrov. Neznanec ji je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je nato namestila aplikacije in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, tak klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. Tom Telefon medtem začenja kampanjo Sekstanje, s katero želi odpreti pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah in privolitvi na spletu. Kot sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, se lahko intimni posnetki hitro začnejo širiti brez soglasja. Mladostniki pa se takrat lahko znajdejo v hudi stiski ali celo izsiljevanju. Če se to zgodi, se lahko obrnejo na Tom Telefon na številki 116 111, kjer jim prisluhnejo in svetujejo. Kampanja pa vsebuje tudi na svete, kako zmanjšati tveganja in kako ravnati tudi kot opazovalec.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
1: Vreme.
6: V četrtkovo popoldne smo ravno kar zajadrali, ko se prvi del dežja poslavlja proti vzhodu, že iz smeri zahoda prihaja nova runda. Ja, znova bomo dobili dež na celotno državo, do večera pa bo ta večinoma povsod ponehal. Jutri bo vreme spremenljivo s posameznimi plohami, temperature jutra petka od 8 do 14, ob morju okrog 17, dnevne pa podobne današnjim, morda kakšne stopinje več.
1: Promet.
6: Previdno lepo prosim, kar nekaj prometnih nesreč se je zgodilo zaradi dežja. In začnem. Na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, prva med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč in še ena v isti smeri med oziroma pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Prometna nesreča promet ovira tudi na podravski avtocesti A4 in sicer v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica, zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Vozni prehitevalni pas sta zaprta tudi na primorski avtocesti A1 smer Koper, med Uncem in Rauber Komando tudi tam nesreča in pred oviro zastoj, ki se daljša. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in nato na več mestih od Logatca do ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan pa v obe smeri. Prometna nesreča se je zgodila še v Novem mestu na ljubljanski cesti od Pršlina proti centru mesta. Vseh zastojih lepo prosim tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Torej, ceste po državi so mokre, pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Srečno!
7: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: 10 hitov vrsti.

0: nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred izvozom Bič na zaviralnem pasu, zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na več mestih od Logatca do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan v obe smeri. Vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prosim, držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči, ceste po državi ostajajo mokre. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob, smer Ljubljana-Štajerska avtocesta A1 je to zaradi del, obvoz je urejen preko priključka Ljubljana-Sneberje. Hvala za sporočila in srečno pot še naprej.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
11: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
13: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
14: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
15: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Prosimo, počakajte trenutek.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto sicer vodi od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, pa ni pojasnil. Francoske oblasti pa so navijačem Paris Saint-Germaina prepovedale potovanje na nedeljsko tekmo proti Marseju. Ukrep so sprejeli zaradi nevarnosti izgredov in resnih kršitev javnega reda. Francosko notranje ministrstvo opozarja predvsem na nasilje, ki na domačih tekmah Marseja pogosto izbruhne med navijači, pa tudi na napade na policiste.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
11: Vreme. V četrtkovem popoldnevu termometri kažejo 14 na Jesenicah, Šentjerne 15, Velenje 16, Ljubljana 17, Nova Gorica 18 in v Kopru 19 stopinj. Bo pa po večini oblačno, vreme ostalo, padavine bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Jutri v petek pa pričakujte spremenljivo vreme s posameznimi lokalnimi krajevnimi plohami in temperaturami jutra od 8 do 13 ob morju 16, dnev njimi pa od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj.
8: Promet.
11: Poglejmo še cestno prometno stanje. Zaprt je vozni pas na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pred počivališčem Šempas zaradi podrtega drevesa. Na primorski avtocesti pa zastoji proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zamuda tam debelo uro proti dvema urama. Na cestah Šmarje, Koper, Gneča, Izola, Strunjan v obe smeri, razdrto Postojna in Lesce, Bled, Bohinjska Bela. Tudi v obe smeri. Zaprta pa cesta Krnica Pokljuka med Krnico in Zartnikom zaradi prometne nesreče. Še vedno po državi ostajajo mokre ceste, držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Radar pa na stojalu v Novem mestu v Šmihelu pri pokopališču.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Zaprta je cesta Krnica Pokljuka med Krnico in Zatrnikom, tam se je zgodila prometna nesreča. Še vedno pa cel kup zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, zastoj pa tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Stojimo pa še na cestah Šmarje, Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto, Postojna, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Radar v Zburah smer Mokronok, na Stojalu je v Novem mestu v Šmihelu pri pokopališču, merijo pa še na koncu Laškega smer Celje. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
7: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
8: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
7: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
8: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si
9: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
10: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
16: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
17: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
18: Nora

Calvin Harris je bil tole. 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in začenjamo z novo desetko hitov vrsti in štartali bomo z enim takim zelo mirnim.

0: mali petek, Moving to the Sun, ujameš v novi desetki, da bomo vsaj mal sonca imeli danes.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
4: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli imeti računov, 13 in 14 letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata zdaj obravnavati še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Slovenska policija je medtem v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega Američana Setha Walsa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanadčana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države Amerike.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
10: Vreme.
0: Danes imamo pa res kar precej tako kislo vreme, ampak nič bat, jutr bo lepš. Kaže, da bo jutr tudi nekaj sonca, pa za vikend bomo imeli sonce. Jutr okoli 19 stopin čez dan, za vikend tudi do 24, imamo pa trenutno 17 stopin v Ljubljani, 15 na Bledu in stopinjo manj v Logatcu.
10: Promet.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten. Obvoz je možen čez spodnji trg in pod Pulfrd.
10: Promet.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten. Obvoz je možen čez spodnji trg in pod Pulfrco. Ok,

0: Vidite pa tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani in pa še stojite na cestah Šmarje Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105 2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja, pa hello, še mal pa bomo smučali. Vem, da se to smešen sliši, kar rečem 17. septembra, ko se še jesen skoraj ni začela. Sam boste videli dvakrat čez pad, pa bo res december tukaj. In zato smo mi na anteni že zdaj zrihtali neki za nas punce. To je žal nagradna igra san za nas, je prav žal. Ampak ladieski opening, apreski, žurkice, koncerti, pa valjda smučanje. Če hočeš iti, tudi ti pošli zdajle SMS z besedami ladieski opening na nič 4 na 300 300, po 10, ki ti pa povem še več.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na tale mali petek in če smo veseli, da se bližamo koncu tedna, pa se bomo še tok bolj veselili, da smo vsak dan bliži decembru. No, punce se bomo, fantje boste imeli pa tudi mečken miru od nas.
2: Ladies, ski opening.
1: Govorim o žurkicah, koncertih, pa smučanju, dobri družbi, goodie bage bomo dobile. Jaz grem tudi letos prvič na tale ski opening, pa sem iskreno že kar v nizkem štartu, ker tole, a ne, bo pa najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra bo potekel, tako da če hočeš tudi ti pičit v celem zev Kaprun, na Lady Ski Opening mi pošel že zdele SMS Lady Ski Opening na 041 300 300, ker tako se prvo pofočkaš, pol pa sledi še tak test prijateljstva. Takole sta se preskusile Tjaša in Neža, prvo pa je odgovarjala Tjaša.
3: Kaj bi tvoja prijateljca naročila v baru, če bi morala naročiti na mest tebe?
4: Džin.
3: Okay.
5: A sam džin?
3: Tonik pa no, no bomo mešali.
4: Ja, džin tonik, bomo mešali.
1: Okay. No, pol pa je mogla Neža kot njena BFF ugibati, kaj je Tjaša rekla.
4: Gin tonic.
5: Odgovor je pravilen.
3: Izstrelila je.
6: A few moments later.
5: Gre sta v petko žreb.
3: Finalni žreb, čist blismo.
5: Kaj pa bo prva stvar, ki jo boste naredile, ko prijete na ski opening, če boste šle vidve?
4: Te verjetem bova gin tonic spide.
5: Pravilen odgovor.
1: Tako da to je to, če se res dobro poznata, mislim, da tukaj ne boste imeli nobene težave in evo, mogoče prav bitve gresta v tale ski opening, pa jaz tudi, tako da se res veselim, bomo z gin tonikom nazdravili, pa se bomo imeli po moje čist the best.
7: Ladies, ski opening, čist the ton.
2: Radio Antena in Megabon.
7: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: Promet.
1: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoj pa imamo tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani in še mejčken stojite na cestah Šmarje Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Mislim pa, da imamo še en radar, ja, en radar si v Kedi je v Beltincih pri cerkvi, tako da tam previdno, da ne bo kakšna položenca padla, če kar kolo paziš pa nič, 80 105 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Promet.
3: Ajajaj, no pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj imamo na Štajerski. Smer Slovenija, kva? Štajerska je avto Slovenija.
5: Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije pred Slovenija.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: V V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Teddy Swims je bil tole, ki je glih objavil, da bo imel turnejo drug let in to v Evropi. Pa ste vi zdaj ime turneje. The Ugly Tour. Mislim, krasen. Sliši se, kakor... Da bo res dobra turneja, evo še par minut manjka do treh, tako da čas je, da poženemo desetko hitov vrsti, tale bo prvi. Glockenbach in Declan J. Donovan, Better Days, že čez neki minut. Ostan z mano.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta.
4: Zaupra.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno.

0: S55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Močne nevihte so dopoldne zajele dele Slovenije, največ težav pa je bilo do zdaj v slovenski Istri. V Piranu in Izoli so gasilci posredovali zaradi poplav, ki jih je povzročil dež in podrtih dreves. Agencija za okolje je za jugozahod izdala oranžno opozorilo. In zdaj vprašanje. Bo letošnja zima bolj zelena kot bela? Dolgoročni vremenski izračuni Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi trenutno kažejo, da bi lahko v precejšnjem delu Evrope zapadlo manj snega kot običajno. To pa še zdaleč ne pomeni zime brez snega. Gre za zelo dolgoročno napoved, ki se lahko še precej spremeni. Eden od dejavnikov, ki ga pri tem spremljajo vremenoslavci, je El Niño, segrevanje dela Tihega oceana, ki lahko vpliva na vremenske vzorce po svetu.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. 16 stopinj imamo v Ljubljani, 16 na Vrhniki in na avte varjel, 16 stopinj imamo tudi v Kranju. Mislim, če mene vprašaš, je tole premrzlo za september. A ne bilo fajn imeti še malo poletja? No, drugač poletje bo, oziroma dajmo reči vsaj mečkem bolj poletno za vikend, pa tudi jutr, ker nas čaka sonček, pa tudi do 24 stopinj bomo imeli.
2: Promet.
5: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je možen obvoz čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoj pa imamo tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do Ljubljanske voznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in od Blagovice proti Trojanam. Stojite tudi na gorenski avtocesti cesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani in na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Šiško in Bežigradom, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Brdu. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80 105 2, pokličeš, jaz pa predam tele informacije naprej.
6: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Cel popoldan je s tabo Balantova.
5: Hello, hello, a si delite s partnerjem vse na pol, ali ne? To je bila zdaj še rima, pa smo vedela nisem. Mislim tako, a imata res uno 50-50? Pa ne tako stroške, najemnino, hrano. Dejmo it mečken globi. Recimo skrbništvo za psa, ali pa imata 50-50 recimo pojstlo. Ali en vsak noč, vsako noč dol pade, drug pa se uno razkomod čez celo pojstlo. Ponavad se deci žrtvujete za tla in prav je tako. Malo se hecam. Nič 4-1-300-300 mi lahko sporočiš, kaj je neki, kar bi si mogla deliti s partnerjem 50-50, pa si mogoče ne.

Temper City, self-aware.

0: Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, upam, da se imaš fajn na tale četrtek. Bom sam rekla, jaz sem vesela, da je jutri že petek. Manj vesela, da bom ta vikend mogla pucati, da imela pač generalko fleta, ker zdaj le sem bila 7 dni na dopustu in ko sem prišla dam, sta me v lijaku včeri čakala dva tako mastna, una ogromna, ogabna pajka. Nam niti komentirala. In bilo bi fajn, če bi mi kdaj moj pomagal spucati fleta. Ne? Kaja, kaj pa ti praviš? Kaj bi si lahko svojim delila na pol?
1: Če si najemnino deliva 50-50, pa bi si lahko pa tudi gospodinska opravila. Pismo.
0: No, evo. Isto, moj iRobota zalaufa, da spuca po tleh, pa misli, da je vse na redu. Mislim, kaj je še kaj tazga? Jernej, ti imaš neki.
2: Tuškabino. To pa zato, da manj vode porabša, ne? A veš, se ekologija pa tako. Valjda, ko se ti prha, se lahko dva istočasno, ne? Tako da prišparamo, ne?
0: Ok, mislim, čeprav, to ste si mečkan sami krivi, da se ne tuširamo skupa, ne? Joj, pač, oh, prav zdaj sem se spomenila, a lahko samo omenim mojega fanta, prosim, poslušajte. Pride on pod tuš in ta prva stvar, ki mi reče je, au, au, au, joj, kako peče, au, vroče. Mislim, dobro, vem, da se res ful vročo vodo tuširam, ampak dej no. Tako da to, da se tuširamo skup, to pač ne gre, a ne? Se v praksi se dobro sliš skupen tuš, pa ne sam tako ekološk, tudi tako mal drugač mišljen, ampak na konc ni nikoli tako dobro. Promet. Zastoj imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do Ljubljanske voznice, zastoj pa tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Stojite na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakovu pa na gorenski smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani in pa stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri med Šiško in Bežigradom pa na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri med Koseza in Kozarjami, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Bizoviku in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
12: Tarzan, Primož! To, avto!
13: Lot
12: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
13: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
14: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
13: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
20: Petzen.net. Petzen.net.

0: Tiesto in Tate McRae sta bila tole. Ej, eno ful random vprašanje imam. A ste kdaj spal z veskom pod polštrom? Da bi vam pač kao snov šla boljš v glavo, kaj jaz sem, a ne? Pa ne vem, če sam enkrat in včasih si prav rečem, kako je men ratal šolo narest, svaka men čast presežem. Jaz sem probala vse metode, tudi tuno, ka vohaš nek rožmarin, ker kao to pomaga, da imaš boljši spomin. Ja, pa tudi ni delvala, ne? No. In mogoče bo danes Birko povedal kakšen uporaben nasvet za šolo. Sicer močno dvomam, ampak dejmo ga poslušati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Zdaj tako, zdaj smo pa že počas kar pošteno zakorakali v novo šolsko leto in ubogi učenci so se počas začeli zavedati krute realnosti, ki jim sledi 10 mesecev. Prav tako so tudi učitelji nekako zgubljeni, saj stalno nekaj spreminjajo v teh učnih načrtih, najbolj obuli so pa starši, ki se jim sanjane, kaj bo postalo iz njihovih otrok. Tako da sem se odločil, da vsem skupaj malo pomagam in sem pa pravil nekaj nasvetov za lažji vstop v novo šolsko leto. Na svete sem skrbno izbral, tako da ne bi zdaj slučajen pač za cel spektr vseh upletenih v šolski sistem, da ne bi kdo mislil, da sem to kar tako nekaj. Pajmo kar k prvemu na svetu. Čaj iz materne dušce blagodejno vpliva na duha, vas pomiri in vam na naraven način vlije upanje v življenje, da na vdih, dober je tudi za pogum pred bitkami, pa še odvajali boste bolje. Tolk za enkrat izbirko, tudi ove bogate zakladnice na svetu za prve šolske dni, ali pa dejmo še enega za na konc. Ne? Otroč, učite se, če ne boste končali katil kreteni zjutraj tle na anteni, ki bodo do smrtni jutrani voditli. Če bi imel šolo, bi pa lahko zdaj vozil viličarja ali pa v fabrik na Struženc, kaj koristen ga izdelval.
0: Ne? Yes,
3: to je to. Poslušajte me tudi jutri za še bolj še boljše, še bolj koristne nasvete.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže na anteni.
1: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: Ste slučajno zaspal ali niste? No, upam, da niste. No, ker moja naloga je, da ne zaspite, sploh če ste v avtu, to boh ne daj, da bodo zaspal. Tako da zbudili se bomo in to točno zdele. Desetko hitov vrsti, ki prihaja Damjano David, Tajla in Nile Rodgers pa bojo poskrbeli, da bo tole deževno popovdne za 100% boljš.
1: Anterin Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Promet.
2: Ajajaj, no pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj imamo na Štajerski, smer Slovenija, kva? Štajerska je avto Slovenija.
0: Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije proti Slovenija.
1: Anterin Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 grajeri prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva

0: informativni izračun.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio Antena. Novice.
8: In lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Božičnica bo višja. Zimski regres letos znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Mora pa biti regres praviloma izplačan najpoznaje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome. Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav pa se bo nadaljevala tudi v noči na petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihta, se umaknite z izpostavljenih mest in ne ostajajte pod drevesi ali daljnovodi.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
7: Vreme.
12: Precej mrzloče, lahko tako rečem, imamo Ljubljana 16, Kamnik 16 in stopinjo manj imamo v Logatcu in če je danes še tale tak čuden, oblačen, deževen, ogaben vreme, bo jutri končno nekaj več sončka, pa vikend bo sončen, tako da dal se bo izkoristiti. Mogoče greš lahko se tudi še kopat, ker sem lihkar preverila in v Portorožu je še zmer 25 stopinj, tako da taman.
7: Promet.
12: Zastoj imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do Ljubljanske voznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani in na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Šiško in Bežigradom, pa na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski vzhodni obvoznici pa od Bizovika proti Zadobrovi. Stojite tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Dobra novica, za enkratni radarjev pa policijskih kontrol, če pa kaj opaziš, pa le sporočna 080 105 2. Srečno!
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
12: Hello, hello, zdaj pa tako, vse ženske urank na petu šesa, ker končen imamo na anteni nagradno igro samo za nas. Tako da, fantje, žal mi je, vi boste doma počival, ženske pa bomo smučale pa še žurale. Ladieski opening podarjamo tep in tvoji best friendici, prijavaš se loži zdaj le z SMS-om Ladieski opening na 0413300300, po desetki hitov pa ti povem čisto vse, kar rabeš vedeti za tale najboljši ženski vikend leta.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela. Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Zdaj pa tako, vse punce me dobro poslušte, kako se vam sliši, da smo par dni brez tipov? Že to je sansko, ne? Pa da smo na smučišču, pa da jemo geren knedle, smučamo cel dan, na konc pa end the best, apreski pa dobra muska. Mislim, ne vem zate, ampak meni je šef rekel, da lahko grem zraven in jaz imam že spakiran.
0: Antena in Megabon te vabita na najbolj ženski vikend leta.
2: Ladies, ski opening!
1: Od 10. do 13. decembra si nič planirat, ker prav ti lahko osvojiš tale najboljši ženski vikend leta, ladyski opening, ki bo letos v celem zeju, v Kaprunu, taka mehna vasica v Avstriji je to. Pičimo gor, se imamo the best, smučamo na več kot 400 km dolgih progah, koncerti, dogajanja. Lej, ni šans, da se imaš slabo. Pelemo pa seveda tebe pa tvojo best friendico, prijaviš se zdajle z SMS-om na 0413300 z besedami ladyski opening, pol pa sledi takle test prijateljstva.
3: Če bi ti postala za en dan moški, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredila?
4: Šla bi lulet v stoji.
1: No, tole je odgovorila Irena in njena kolegica Vanja je mogla ugibati, kaj je Irena rekla.
5: Ja, mogoče bi šla ven na svoje punce.
3: Okej. A je bilo pa je to prav?
6: Irena, povej.
5: Ne, ni prav.
6: Kaj si rekla?
5: Da bi lulala v stoji.
1: Tole je bilo sicer kar težko vprašanje, ampak lej, če se dobro poznata, pa če imaš vsaj mečken sreče, pa predvsem, če si punca, se čim prej pofočki, ker prav ti mogoče lahko pičiš letos smučat na ladyski opening in to že ta december. Tako da, ladyski opening na 0413300.
0: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladyski opening z Anteno in Megaponom.
2: Samo za ženske. Ladyski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megaponu.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkom Lesce in galerijo Moste zaradi vozila okvari, tako da tam previdno. In pa zastoje imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Ljubljansko voznico, pa na Štajerski od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini približno 2 km zaradi kontrole na avstrijski strani in pa stojite še na ljubljanski zahodnji voznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku, pa na ljubljanski vzhodnji voznici od Bizovika proti Zadobrovi, na ljubljanski južni voznici pa od Rudnika proti Malencam. Stojite tudi na cestah Lucija Izola in Logatec Vrhnika, to pa je zaenkrat vse. Če kar kolo paziš, bom vesela, če boš poklicala poklicu na 0800 105 2. Srečno!
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova. Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Tarzan, prima!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
11: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.

0: Lady Gaga, Poker Face, Balantova sem še vedno s tabo na anteni. A ste danes že kaj potrenirali? Ker ba je so najbolj priporočljivi treningi zjutraj, pa tudi dajmo si priznati, najbolj se nam takrat da trenirati, ne? Jaz sem šla danes na pilates ob 8, presežen, kolik dober, prav že cel dan sem toliko dobre volje. Včasih se je treba prav uno brcen turit, da greš in nemo, pol se imaš fajna, ne? Jaz vem, da Matic Herceg, naš jutrni voditelj, že kar nekaj časa govori, no pa tudi Kaja Kovačič, da bosta v ponedeljek pa res začela trenirati. In pol pride par ponedeljkov in kaj, še kar nič. Zato sta danes poklicala kar ustanovo, ki se ukvarja s športom po dolgem in počes. Poklicala sta fakulteto za šport DIF. Nista imela absolutno nobenega pojma sploh, koga kličeta. One dva sta sam pač napisala v Google DIF fakulteta, kliknila tam un telefonček in vprašala za nasvet, kako začeti trenirati.
1: Prva stvar je, da če imate nekoga, ki bo poskrbel za vaje dva, ki bo je vodo, vodo okay. Bo to. Se pravi, to so ponavadi naši trenerji.
2: Okay.
3: Se pravi, rabo trenerja.
1: Seveda, za začetek je zagotovo smiselno to. Druga stvar, ki je, če imate koga, ki je zelo od vaših sodelovcev, pa tudi dela to rata, ne, bo se pravi, če ga ta zraven vzela, bo to spet ena dodatna stvar, ki vam bo pomagala. Ne. Že naslednji problem je tudi v tem, da če vam služba plača to, je to bolj dobro.
0: Tako da sam začeti je treba. Tudi Jennifer Lopez je mogla par počepov narediti v lajfu, da zdaj izgleda tak.

0: David Guetta in Jennifer Lopez Save Me Tonight, 6 minut še manjka do 5 in dejmojo, ne glejmojo, tukaj je nova 10 hitov vrsti brez prekinitve. Kygo in One Republic, Chasing Paradise, štart, še več dobre muske pa te čaka, tako da ostan z mano.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
6: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3,000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
18: Nora

0: u iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi oblažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Hrvaški cariniki pa so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobusu s srbskimi registracijami našli 40 tisoč evrov skritih v aparatu za kavo. Voznik gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ni prijavil, čeprav bi jo moral. Kot sporoča hrvaška carinska uprava, je dobil 12 tisoč evrov globe. Očitno je bil torej aparat dober za kavo, precej slabši pa za skrivanje denarja.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme. Mislim, dobra stvar je, da je nehal deževati, same pa še zmer kar oranko.
3: Drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Mislim, dobra stvar je, da je nehal deževati, same pa še zmer kar oranko blačen, tako da tole še potrpi.

0: in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na Gorenjski pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini približno 2 km zaradi kontrole na avstrijski strani in pa stojite na ljubljanski zahodnjo voznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podotiku, pa na ljubljanski vzhodnjo voznici od Bizovika proti Zadobrovi, na ljubljanski južni obvoznici pa od Rudnika proti Malencam. Stojite tudi na cestah Strunjan, Izola, obe smeri in Logatec, Vrhnika. To pa je zaenkrat vse, če kar kolo opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
4: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja, pa hello, kaj je nekaj, kar bi si mogel deliti s partnerjem 50-50, pa si ne? SMS na nič 41300 pač sprejemam tele vaše predloge. Do zdaj sem imela že gospodinska opravila, kar se zelo strinjam, ker tudi pri nama ne zgleda 50-50 nikoli. Vedno je 90-10 onunga iRobota vključ, pa je to. Pa eden je napisal, čakajte sam, da vidim. Aha, da bi si mogla banjo deliti 50-50, to ne vem, kaj pomeni, ampak ok, v glavnem sprejemam predloge, kaj bi si mogla deliti s partnerjem. 50-50 pa si ne. SMS nič 41 300 300.

0: je zadnji od desetih hitov u vrsti.
1: Kva? A bojih nov večer, kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, sem s tabo tole popovdne. Ej, v odnosu je baje najbolj zdravo, če si s partnerjem delita 50-50, se pravi 50-50, a veš, da pol pač noben ne more reči, da je to njegova bajta, pa njegova mortadela v hladilniku, pač od obeh je, a ne? Sicer tle se doskrat zatakne, ker ponavad več en služka drug, pa pol logičen tudi un več da. Mislim, vsak po svoje, sej ni važen. Pri nama imam jaz čez tako hrano, on ima pa čez elektriko, stanovanje je od njega, tako da nekak, ne more reči, mava 50-50, no. Kaj pa je neki, kar bi mogli deliti 50-50 s partnerjem, pa niso stroški ali pa denar? SMS na 0-41-300-300. Nik, povej.
2: Pojslo, ne, pa da jaz pol tam sred noči dol padem iz posle, se čist razbijem, ona pa tam čez celo pozdra, da gle, aj, princel. No, se sovražim.
1: Tle se tudi jaz najdem. Samo moj zagovor, jaz se podzavestno razkomotam oziroma premečem po noč, tako da če on dol pade, jaz ne moram pomagati. Jon, kaj pa ti praviš?
3: Ja, jaz sem vražen, da moram jaz skozi za Netflix plačovati, ne? To pa itak, ker so skupaj ona skozi te španske limonade gleda, pa čekaj ne jaz.
1: Španske. Mislim, sej, drgač se človek pol z leti nauči, oziroma dajmo reči zvezami, da pa je mogoče vsem fajn, da imaš svoj račun, ki greš ta pol narazen, če greš ta, ne, ker on te pol odjav in to te še toliko bolj zaboli, iskreno bolj, kot to, kada greš ta narazen.
0: Promet.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Senožečem in Ljubljansko voznico, pa na Štajerski od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji med mejnim prehodom Šentil. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani in pa stojite na ljubljanski zahodni voznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku, pa na ljubljanski vzhodni voznici od Bizovika proti Zadobrovi in še na cestah Strunjan, Izola v Besmeri in Logatec Vrhnika. To je to za enkrat, če kar kolo pazeš, nič 80-105-2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
15: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
16: Petzen.net petzena.net
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
19: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
20: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
21: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
22: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
23: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.

0: Avicii, Waiting for Love na anteni. Dobrih 5 minut manjka do 6. Čau, Lemusar, sem tvoja večerna družba. Ja, tale četrtek nas je kar konkretno prestavil v večer in v jesen. Dež, oblaki, malo manj sonca, ampak eno za to, dejmo ga za začetek priklicati vsaj v naša ušesa. Čez dobrih par minut ti zavrtim prvi paket 10 hitov v moji družbi. Z nami bodo Joe Krauti in njihov komad Od sebi sonca. V tem komadu, by the way, pojajo Mi smo le od sebi sonca, mi ne moramo umreti. Tako da, če te je dan kdo razkruru, ti šel na živce, ali pa pač ti vreme že cel dan uničuje razpoloženje, ne pozabiti, da si lahko tudi ti ta odsev sonca, tako da ne sedeti. Po 10 hitih pa še pogledava, kako lahko ti in tvoja kolegica odideta na brezplačni Ladies Key Opening, najboljši ženski vikend leta. Povedala ti bom vse, kaj moraš narediti, kako ga lahko osvojiš, ampak najprej 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa z enim komadom, ki je čakal skor dle, kukor nekateri naši bivši na odgovor na SMS. Zveš zelo kmal kater.
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Promet.
2: Ajajaj, no pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj imamo na Štajerski. Smer Slovenija, kva? Štajerska je avto Slovenija.
3: Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije proti Slovenija.
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
6: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
7: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
8: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
9: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Slovenski trgovec leta za vozila Škoda.

0: novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada bo tatvine manjše vrednosti znova uvrstila med kazniva dejanja. Šutarjev zakon prejšnje vlade jih je preselil med prekrške, a po oceni sedanje vlade to ni doseglo namena. Vrhovno sodišče je zahtevalo oceno ustavnosti te odločbe, saj je za hujšo tatvino zdaj predpisana le globa, za blažjo pa je mogoč celo zapor. Maribor pa bo po 8 letih dobil novega župana. Saša Arsenovič je še uradno sporočil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo več kandidiral. Mesto je vodil 2 mandata, njegova lista pa ima v 45 članskem mestnem svetu 13 sedežev. Kot naslednika iz njegovega kroga omenjajo podjetnika in mestnega svetnika Andreja Baumana, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
0: Vreme.
5: Danes imamo en tak mal bolj kiso dan, oblačno, ampak dobra novica je, da bodo padavine do večera povečin ponehale. Trenutno imamo okrog 16 stopinj. Jutrišnji dan bo precej oblačen in spremenljiv, to pa tam nas lahko ujame kakšna ploha. Temperature bodo med 18 in 21 stopinj. V soboto bo sprva oblačno, po nižinah tudi megleno, nedelja pa nam končno prinese malo več sonca. Zjutraj bo sicer še mal megle, popoldne pa se bo od severa spet počas oblačilo, tako da danes dežniki, čez vikend pa držimo pesti za sončna očala.
0: Promet.
5: Na cestah pa zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico, pa na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Zaloške proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu in pa še na cesti Logatec Vrhnika. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Če pa je kje še kaj, kar se bo spregledali, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105. Srečno in varno vam želim.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Vrnas na anteni. Skoz dogaja. Tudi zvečer.
5: Čale, muser sem tvoja današnja večerna družba na anteni. Ja, prvi komad v okviru 10 pa je dokaz, da nikoli ni prepozen. Martin Garrix in Ečeren, Star Repeated, začela ustvarjati že leta 2014. Garrix ga je prvič zavrtel na festivalu Ultra leta 2015, ampak uradno je išel šele letos, torej 12 let kasneje. Martin je letos praznoval 30. rojstni dan in le očitno si je rekel, veš kaj, zadarilo si bom pa končno izdal tale komad, na katerega ljudje čakajo že celo večnost. In iskreno, kar lepo sporočilo za tale četrtko večer, a nikoli ni prepozen. Martin Garrix in Ed Sheeran sta tole. Repeat it. Uživaj.

0: vseh smo vedeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit, sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Zdravo, moj srti, delam družbo na anteni. Ej, a veš, kaj pri ženskih izletih najbolj zanimivo? Da se lepo odpravljamo, kakor da gremo za 3 tedne, ne pa za en vikend. Jaz sem šla lani s puncami na smučanje in smo imeli s sabo pač vse. Ful hrane, ful pijače, 3 različne bunde, hlače, majice za preobleč, stvari za vsak možen scenarij. Skratka, ej, če bi nas tam ujel kakšen snežni metež za en teden, maybe bila ready. No, ko smo prišli tja, smo pa kar malo gotovile, da smo doma pozabile eno ključno stvar. Ne smuče, ampak pancer je. Ladies, ski opening. Verjamem, da se tebi to zagotovo ne bo zgodilo in ej, letos lahko greš na en tak vikend s svojo najboljšo kolegico in to za ston. Radio Antena in Megabon vabita na ladieske opening, najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra v celem ZK Prunu. Smučanje, apreši, zabave, koncerti in predvsem 3 dnevi sam za vaju. Vse, kar moraš narediti, je, da se prijaviš na ničere na 300-300, pošlješ ladieske opening, dopišeš svoje ime in neki o kolegici, ki bi jo vzela sabo in lahko tudi zakaj lihona. Mi te pa pokličemo in opravita en tak kratek test prijateljstva.
1: Če bi ti postala za en dan moški, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredila?
2: Šla bi lulat v
0: stoje.
1: Lepa.
0: In tvoja kolegica mora približen vsaj odgovoriti tako kot ti.
2: Ja, mogoče bi šla ven na tvoje punce.
1: Okej. A je bilo pa je to prav?
0: Irena, povej.
2: Ne, ni prav.
0: Kaj si rekla?
2: Da bi lulala v stoje.
0: No, če si se zdaj vprašala, kako dobro bi se pa ti pa tvoja kolegica odrezale, je mogoče čas, da se paravaš. S sodelovanjem pa se uvrstiš še v petkov popodanski žreb par Balantovi za ladieske opening za 2. In ja, Balantova gre decembra tudi za nami na sneg, tako da leglej, da ne manjkaš tudi ti.
3: Ladieski opening čist za ston.
4: Radio Antena in Megabon.
3: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
4: Promet.
0: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Zaloške proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča malo za razcepom Zadobrova in pa še vedno zastoj na cesti Logatec-Vrhnika. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Če pa je še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

Live Before You Love Me na anteni in lih se lepo navezuje na naslednji komad, ko prihaja. A se je tudi tebi že zgodil, da si mislila, da si nekoga že čist prebolel, pa pa pride jesen, malo hladnejše večeri, eno random komad na radio in bam, evo, spet si tam. Meni se je to že zgodil velikrat. In stavam, da nisem edina, ker časih pogrešaš človeka, za katerega zelo dobro veš, da ga ne bi smel. In lih o tem govori Summer v Homewreckerju. Še bolj zanimiv pa je, da se je pesem navdihala njegova resnična zgodba z bivšo, ki je Meteo že imela novega fanta. Tako da ja, očitno nismo edini, ko občasno spremljamo kakšne uprešljive ljubezenske odločitve. Sam Bredo, le uživej.

0: Love na anteni. Še dobri 9 minut manjka do 7. Čau, le, Musar, jaz sem tvoja večerna družba. Zuni nas je jesen kar konkretno zalila, ta teden imamo še teden mobilnosti. Zaenkrat se z njim največ ukvarjajo otroci v osnovnih šolah, ampak jaz mislim, da bomo kmal morali vključiti tudi nas starejše, ker pri 2 evrih za liter dizla bo počas to kar nujno potrebno. Čez par minut ti zavrtim nov paket 10 hitov v vrsti. Taylor Swift, Ray, Martin Garrix in še Marskej, tudi Calvin Harris in Rihanna prehajata in tale komad ima eno zanimivo skrivnost. Pod pseudonimom Nils Soberg se je namreč skrivala Taylor, ki je pesem soavtorsko napisala, ampak takrat ni želela, da bi bilo njeno ime povezano s komadom. A ja, pa takrat sta bila s Calvinom še par, se pravi, to je že desetletje nazaj, kar smo pa tudi že čist pozabili. Skratka, Calvin Harris, Rihanna in ena mala skrivnost nas čakajo čez par minut na anteni. Lušten bo, tako da ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
8: Rešitev je najem klicnega centra od MEV. 080-8780.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so za razpis referenduma o interventnem zakonu zbrali dobre 3/4 potrebnih glasov. Potrebnih je 40 tisoč, rok pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje že od začetka spremljajo težave s podpisovanjem prek e-uprave. Sindikati so zato ta teden znova izrazili ogorčenost in od notranjega ministra Francija Matosa zahtevali pojasnila. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale nujno sejo odbora za zunanje zadeve. Seja pa se bo nadaljevala, ker poslanci niso končali pred 10 uro zvečer. Pa še o človeku, ki je 3 leta bežal pred ameriškimi oblastmi, zdaj pa so ga našli v Ljubljani. Policija je prijela 23-letnega Američana Seta Walsa, ki ga v Tennesseeju obtožujejo umora druge stopnje in nevarnega ravnanja z orožjem po smrti 15-letnice. Wals ostaja v priporu, ameriški organi pa urejajo njegovo izročitev. O krivdi bo odločilo sodišče.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Danes je kar precej kislo, nekaj ploh nas je že zalila, a naj pa bi se počasi umirile. Jutro ostajamo v podobnem razpoloženju, spremenljivo do pretežno oblačno, posamezne plohe, na jugozahodu tudi kakšna nevihta, severovzhod pa ne bi odnesel brez dežja, najvišje temperature jutro od 18 do 21 stopinj. Sobota bo sprva oblačna in ponekod meglena, nedelja pa precej lepša, sončna, le jutro bo megleno, proti večeru pa se bo od severa spet začelo malo oblačiti.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Postojna, pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, pa na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Šentjakobu. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa je še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno!
12: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
18: Tok je temno, da sploh ne vidim, kdo je v studiju Radio Antena. Pa je kdo?
0: Čaule, Musar, sem današnja tvoja družba in dobrodošla, dobrodošla v prvem komadu od 10. A poznaš koga, ki ima odgovor čist na vse? Takšnega, to pravega, veš, unga, Mr. Know-it-all. No, Terry Swims je ta komad napisal prav za takšne ljudi, ali pa za trenutek, ko si končno rečeš, lej, dost mam, zdaj bom pa poslušal sebe enkrat za spremembo. Gremo v prvi hit od 10. Terry Swims je tole.

0: Good Old Days na anteni. Tole je bilo 10 hitov v vrsti. Čau, le, Musar, ti delam večerno družbo. No, šola je že v polnem pogonu, tako da ja, je skrajni čas, da preverimo, kako se je na novo šolsko leto pripravil naš največji strokovnjak za čisto vse, naš Birko. Danes je delil svoje nasvete za vse, ki so septembra prvič sedeli v šolske klopi, pa tudi za tiste, ki se jim je šola že po prvem tednu mal zamerla.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Zdaj tako, zdaj smo pa že počas kar pošteno zakorakali v novo šolsko leto in ubogi učenci so se počas začeli zavedati krute realnosti, ki jim sledi 10 mesecev. Prav tako so tudi učitelji nekak zgubljeni, saj stalno nekaj spreminjajo v teh učnih načrtih. Najbolj obuli so pa starši, ki se jim sanjane, kaj bo postalo iz njihovih otrok. Tako da sem se odločil, da vsem skupaj malo pomagam in sem popravil nekaj nasvetov za lažji vstop v novo šolsko leto. Nasvete sem skrbno izbral, tako da ne bi zdaj slučajen pač za cel spektr vseh upletenih v šolski sistem, da ne bi kdo mislil, da sem to kar tako nekaj. Pa ima krh prvemu na svetu. Čaj iz materne dušce blagodejno vpliva na duha, vas pomiri in vam na naraven način vlije upanje v življenje, da na vdih, dober je tudi za pogum pred bitkami, pa še odvajali boste bolje. Tolk za enkrat izbirko tudi ove bogate zakladnice na svetu za prve šolske dni, ali pa dejmo še enega za na konc. Ne? Otroč, učite se, če ne boste končali kot tile kreteni zjutraj tle na anteni, ki bodo do smrtni jutrani voditli. Če bi imel šolo, bi pa lahko zdaj vozil viličarja ali pa v fabrik na Struženc, kaj koristen ga izdelval.
0: Ne? Yes,
3: to je to. Poslušajte me tudi jutr za še bolj, še boljše, še bolj koristne nasvete.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
0: Zastoj še vedno na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, a srečno in varno vam želim.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Smučarske hlače? Mam. Bundo? Mam. Rukavice? Ja, seveda, no. Smučke? Čak. A smučal, to se bo tudi?
6: Bank.

0: Frendico.
1: Ledijski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra u Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
6: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
7: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Like a prayer, priredba odlične Madone. A še nekaj minut, pa bo ura 8. Čau, le, moj star, sem tvoja večerna družba na anteni. Ja, zdaj je že tisto obdobje, ko zjutraj oblečeš jopco, popoldne še malo loviš sonce in se delaš, da poletje še ni čisto končano. In če se tudi ti eden izmed tistih, ki bi poletje najraje še malo podaljšal, ostan z mano, ker v nadaljevanju prihaja 10. v vrsti, a ki imajo vsi eno skupno stvar, zvenijo ka poletje. O ja, taki komadi, da te že po prvih sekundah predstavijo nekam na morje, sonce zahaja, okrog tebe so prijatelji in za par minut res nimaš nobene skrbi. Meni je eden takih definitivno komad, ki prihaja v nadaljevanju, Cake by the Ocean, tako da, če še nisi pripravljen, pripravljena spustiti poletja, te razumem, dejva ga še malo skupaj podaljšati.
1: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
1: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Vreme.
0: Oblačno, mokro in precej kislo, ampak na srečo so padavine večinoma ponehale. Jutri še ne bo glih sončna razgledanca, večinoma oblačno, posamezne plohe na jugozahodu tudi nevihte. Na severozahodu pa ne bi ostalo suho, čez dan bomo imeli med 18 in 21 stopinj. Sobota bo začela precej se jesensko, oblačno in po nežinah megleno. Nedelja pa nam končno pošle malo sonca, čeprav bo jutro spet megleno, a popoldne pa se od severa počasi oblači.
13: Promet.
0: Na cestah pa zaenkrat poteka vse brez posebnosti, odlično ne tako ostane čim dlje, če pa opaziš kaj, pa dobrodošla, dobrodošla na naši brezplačni. Nič 80-105-2, srečno, varno in pa predvsem previdno.
14: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
0: Radio Antena. Nismo šli še spat in Leja Musar, sem tvoja družba na anteni. Prvi hit od desetih je pred nama, Vapor Alexa in Faithless as a New Religion. In če se kdaj vprašaš, kaj je danes tvoja religija, mogoče to dobra glasba, dobra družba in pa čim manj drame. Zdaj pa začniva z našo deseterico, tako kot se spodob.

0: vseh smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: in 7 kuzličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, le musar, a ti delam družbo na anteni in jaz imam vedno kakšno tako obdobje, ko si rečem, ok, zdaj pa res, pa začnem telovaditi, bolj zdravo jest, manj viset na telefonu in pol mine en teden in moj največji športni dosežek je verjetno to, da sem šla po stopnicah namest dvigalom tukaj pri nas na šihtu. In mislim, da nas je kar precej takih, sploh študentov, mi bi imeli zdrav duh v zdravem telesu, ampak hkrati se pa ob 10 zvečer sprašujemo, a gremo še na en drink ali je don že mal prepozen. In liho tem sta se danes zjutraj pogovarjala Matic pa Kaja. Fitness imamo vsi, dobesedno zdraven službe, že en mesec govorita, da bosta šla, ampak nikakor se ne spravita tja. Zato sta naredila nekaj zelo pametnega, vprašala sta vas, kako se človek sploh spravi v fitness in ker očitno tudi ona dva rabita malo strokovne pomoči, sta za nasvet vprašala psihologa Nejca Šmita.
3: Joj, zato bo glih to pravega najdla. Veš, kako je? Se sem slokovnjak na tem področju in teorija mi gre super, ampak po praksi pa tudi že sam od januarja nekako čakam to prilog, da bom zbral ta pogum, da grem v fitness, ker sem januarja se vlekel kredit in kilce so šle gor, zdaj pa dol pa noče iče. Teorija pravi, da sem pač ostan pa pejt, takrat, ker dobiš to idejo, pejt, ne prelagati na jutro, po jutro sem čez en teden, isti moment moš iti. V praksi pa nič, kaj se slišimo januarja,
4: ali...
5: ja. 2028.
4: Jaz že kar prelagam lepo potem na čelo, da kar lahko preložiš na jutri, je isti drek, če daš tudi na pojutrišnjem.
2: No, jaz se čist strijam s Kajo, ker ja, ampak če bomo čakali na lastno motivacijo, vsaj par meni je tako, bom jaz očitno prej dobila mišice od dvigovanja kakšnih kozarcev na študentskih žurih.
0: Promet.
2: Promet zaenkrat poteka brez posebnosti, ni radarjev in kontrol, odlično, naj tako ostane čim dlje, če pa se kaj spremeni, pa se poslušamo na naši brezplačni 80-105-2, srečno in varno.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%, rezerviraj na goopti.com. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si. Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si. Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novaki spušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
0: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzen.net.

A se lahko priklopiš na anteno?

0: vami na anteni še nekaj minut, ker pa bo ura 9. Čau, Lea Mucar, sem tvoja večerna družba na anteni. Ja, dan se počasi merja, zunaj je že tisto pravi jesenski občutek. Večeri so malo bolj hladnejši, poletje pa se počasi dela, kakor da ga ni bilo. Ampak mi ga še kar ne damo čisto od sebe. Čez par minut prehaja nov paket 10 hitov v vrsti. Začnemo pa s komadom, ki me vedno v sekundi prestal v kakšen str poleta večer. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Ja, Shaggy Angel ima zame točno takšno energijo, malo sonca, malo nostalgije in en velik, dejmo ta trenutek še malo podaljšati. Poleg Shaggyja pa bodo z nami še Alan Walker, Harry Styles in Jennifer Lopez z Davidom Gato, tako da bo tale paket kar konkreten.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj
3: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Vreme.
0: Jutro bo še vedno kar precej siv dan, spremenljivo do pretežno oblačno, posamezne nevihte, na jugozahodu tudi nevihte, na severovzhodu bo ostalo suho, temperature pa se bodo pospele do 18 oziroma 21 stopinj. Sobota bo sprva oblačna, po nižinah lahko nas preseneti tudi kakšna megla, v nedeljo pa končno malo sončka, zjutri megla, potem pa lepše, šele proti večeru pa se bo od severa spet začelo oblačiti.
10: Promet.
0: Promet poteka tako kot mora, brez posebnosti, ni radarjev in kontrol, odlično naj tako ostane čim dlje, če pa se kaj spremeni, pa se poslušamo na naše brezplačni. Nič 80-105-2, srečno in varno.
11: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
12: Nismo še šli spat,
13: Večer, na Radio Antena.
14: Radio Antena.
0: In le Musar, sem tvoja družba, pred nama je prvi hit od 10 in če zuni že malo bolj jesensko, je to sam še en razlog več, da si naredimo eno svojo žurko, luči ugasnemo, glasbo damo malo bolj na glas in za naslednjih nekaj minut pozabimo na vse ostalo. Turn the lights off.

0: ki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.
2: Gotta hit the road. The sun in

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čau, le, Musar, a ti delam družbo na anteni. Eli, sem prebrala na novico, da naj bi bil september za moške posebej stresen mesec. A zakaj? Ker poletje je konc, dopuste je konc, a služba spet pritiska, stroški se povečajo, dnevi so krajši, skratka, back to reality. In jaz se tako, no, ne strinjam se lih s tem, ker smo mi, ženske, tudi čisto isto pod stresom. Sama razlika je mogoče v tem, da mi o tem ful govorimo, ne. O tem se pogovarjamo s sodelavko, pol pokličemo kolegico, pol to mim grede omenimo gospe na tržnici in če smo res v krizi, se bomo pogovarjali še s tisto žensko, ki nam je čisto slučajno drla v kabino v trgovini med tem, ko smo probavali hlače. In lej, čez 10 minut sta dve popolni neznanki že rešili službo, partnerski odnos in jesensko garderobo. Moški pa mogoče vse to držijo več o sebi in rečejo samo ma sej bo, ne. Tako da, mogoče september ni nič bolj stresen za moške. Ženske smo sam bolj glasne pri tem, kaj se nam dogaja in pol pač lažje gremo skozi.
2: Promet.
1: Promet poteka brez posebnosti, ni radarjev in kontrol, odlično, naj tako ostane še naprej.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

A se lahko priklopiš na anteno?

Moving to the sun.

0: en Sanergi!
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?